Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

Rensarventilationen uppfylls så på gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunne och astma och ära luftbånar filtersjuk? Låt oss tycka där att du andar in till är ren luft. NN Fix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vajdar i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setos och uppbyggor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pst, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

Tja Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven tja Berg Motors och upplev Nutja Suzuki är Vitara. Läs mer på bm.fo.

0: Älskar till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Frutsa kvölda klockan holkon tjej ser FMI från Dysten och Skala. Här Skala och Musse Wester bästa samman. Lärdagen börjar vi klockan 3 och gundadalen. Här HP och Vuxigo spela och ändå i klagsvukt klockan tjej. Dysten mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
2: Områden sen samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torshanna kommuner, Mallare Marstern RND, Christian Grötno och JFK.
3: Vi trottren av FM1 är stolavur av Movi.

0: Ainaasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Se följer Rynka Fälla Venu. Lägerdagen och sundagen ute i Havnatelle. Ge färre. Kom och titt vi.
2: S Club. Get down tonight. Come on. Yeah. Get down tonight. Aha.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
4: Tjara det är inte för att ringa fälla vänner. Lägerdagen och sundagen ute i Havnadal. Jag är färre. Kom och titt vi.
5: Faxikonti. Släcker oss då.
6: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.
7: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Du lyssnar efter FM 8. 8. 8. 8.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Mach lecker sommermelskra, a husagari, a hodde blanda. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a blanda.mefo eller ring 3252-00 vid gliokon a bjöde gulbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
1: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Suttja kvölda klokka holkun tjej sig FMI från Disney och Skala. Här Skala och Nusjö Väster bästa samman. Lärdagen börjar vi klokkan 3 i Gundadalen. Här HP och Vuxiko spela och ändå i klagsvukt klokkan tjej. Disney mellan KOI och EBC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
2: Områden sen samstarvi, Romarvika kommuno, Eltransport, Torshanna kommuno, Mallare Marstern RND, Kristian Grotno och JFK.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Jag var tog fram till gröna årskurskiftet och kunde ihåg sig där att tidigt skorstein borster och somlades finns ju mera på oss av livet. Än en fix tycker skorstein 9-4-t helt från tätjen igen och 9-4-tjattlaren borster på en av henne från nu och tätta hållet av tätjen. Eisen kunde vi bäst täcka utepersten väck och tätta tätjen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att täcka skorstein borster från nu att det var skift till ära hittakälto är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och Anna inte släpper ner ut. Detta kunde vi självande eisen göra för tiden. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFIX, tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.
5: FN.

0: vera vi uppsölun, langtjör uppsölun, ska det vera vi enar kipan som lutstrys mot hava nu, vi hemma soffer in och skattar harst, har vi sölun färre fram, skulle löjven fälla attor och så vidare. Alla spurningar hanker läser loftet. Och i halde jag först i min politiken visar ett avvist politiskt måttlöse. Alltså i 2006 halde jag att säga att löjven upptäffar gilt i Aachana. Alltså jag vet inte vi var här. Och man diskuterar det och men man finner nog att det är för skipa man ska ha. Så det som hände och vi lövstyrn är bara bo om att en pastor att hinsen får för lite väg för skipa man vill ha. Och kunna ju sitta här och gita för skipa en folkavlångrund och sambandsåkning vill ha. Det här är säkert öliga fäckningar om det här är fejn om att man häckade på tutsch och sådant här så har man ganska häckade upp på de här. Så det är mer i tarrafavör och i hända bröder som fyr.
1: Ja.
2: Ja, det är som Johan ser in på att folkavlokren och kanske samband är nöjt vid hessa kipan. Men alltså, jag säger det sust sändning som vi var i att vi har ju haft Janaflöschen och Tjövälder som här var sitt i samgång 28 år. Och tar arbete öjligvis som allan och är samt med Johan så att du finner ju att det är för kipan ska finna det och tog ju verskat som ett måttlös i kipan eller i det politiska kipan om att det är. Det var ju faktiskt en tillgängare av att du skapar tryckar eller gavar och tryckar karmar för vinnare och säljer för några hövsvinnare. Men jag halde att man kan gå sig stäffast att det att ta du snackar rutland löjver. Ta är det löjver som du bara ger och så hävdar du att du är. Men så säger du 20 år så ska man gå upp från att du är. Ta är 20 år affär, 8 år affär så är 20 år efter och så är. 2 år affär så är 8 år efter och jag halde ju också det som man hävdar sig gentrification och hävdar gentrification i nekvar så på en eller annan måte halde jag inte att det är rött kipan och på den måten att du får löjv att bruka hese löjven som det är så väl vill sagt folk syns också att tandpastren ändar och bara under från privata lommor det halde ju själv är en kipan som inte är ordentligt frusk. Det är alltid inte så att hvis du häver sin löjven är en mån till hans som säger så sist att du skulle sagt så sätter han stryk i sanden nu och så skulle det vara så att om 20 år så var det sin löjven i utrunden och så igen skulle lande sätta löjven till söder på en annan mat än just den här kipan och tar pengarna som det här så kommer in vid tar pengarna för landskassan och visst så handlar det så kipene och medlart och så även så kaffe i handeln och så stor handeln var pengon men alltså oramalet tar var kom så att ni gör så även så du köpte skip så började det på nytt att men så tog du vi här till som du kom och så ändrade det på att han var
1: tant till live nu knutta stalen
2: ja till live knutta stalen och det som jag gjorde och är man tog från stalen och tvättade ner så här så kan det också funnera alltså det var så pura på stället till tapjas som går och här var skip och då kunde handla och det blev vad som handla vet du och tog halde det att eller halde det sig halde det att heter bult ver en skipan som man så politiskt fick en är ordning och lukat att lågt att rätt så halde jag att det som kanske är intressant just nu det är att man ser nu är det så samlatsåkning som omsätter fischer normal. Och på en eller annan måte virkar det som till en av att det inte trycks av folkavlösningen att ta skörret här i jobben på en av vägen och röjna handla kött. Och det var man så stäffast att det här. Det finns ju men som jag sa som är en ständig samgångskällan och man samtrar med det här. Och jag vet inte om det här är någon katastrof i förhåll till det som det är värre. Alltså man kan bara stäffast att det är tjejjörn, det blir en tutsjör och det är så det här. Annars är det samma kipa. Och inte bröjting.
1: Dobben?
3: Ja, nu har vi ändå en gång en skit så långt så det är det här var det som det är hur så näck vi det är handla men vi kunde gå så stäffa så att vi två med för när det handla vi har ju en jade för och Janne Blocken här finns ju 20 miljoner till att ösa ner i vår utländska chaufförer som kommer att följa sommar Vi med en fagalokken og samfunnslokken her finnes jo sier virene som nå lagt ut til retten til hæverne. Hvordan er det jeg vil taksere til? Det var ikke om 3 milliarder eller 2 milliarder eller halv 3. Det er jo allest en temperamentsspurning. Men nå det din jo formande vinden ut nu och alltså kvast man sitter där man hänger efter en samråd eller en intervju i kringvärpen och spyr sig självan alltså vad han som spyr inte om kvärt och det är och han fast vid eller tar man spyr Bernardo och han släpper att säga så nonchalant ekvilja nonchalant att ja men alltså det var ju en skiva en annan skiva från någon annan och vitt hacka bara alla det. Ja men så är ju också sport. Ja men Bernardo alltså det var för mer vinna alltså helt want you bo på själv cuz vi en skiva vi vill ju inte fiska vinna skall så gjort. Sporten är komisk. Testenter bara efter när vi då bara flottat här. Från 28 år till 20 år. Okej. Det som har låtit för att det ska vara på enda matan och det så vi... Det får någon kör vi. Vi tror ju... På kör vi den nu. Det kunde ganska göra en av förtogene. Men... Ett av det efter... så hävda i alla Gussi finns ju näkla bröstingar att föra fram ångstarna om så är det att det är rätt som Onkel Mikael skriver, men han är ny i andra lösen, ganska särskilt i Sorsämre i andra fötter och tar man tog sig om så här tryck och karmarna, alltså kvärt är det han tryck och karmarna om förska fiskvinnan. Det är inte fiskastavnader som skulle fiskas. Alltså makrillstavnader, syltastavnader, torskastavnader och så är det. Det är karmeln. Och annars, den ekonomiska kipan, eller byggna av kipan, hur gör de om man avsar karmarna? Det är sån, och en annan spårning. Men ett vidare av det går sig. Vi går för öliga längt att vi tar in. Alltså uppåsöla har vi i färgen och i avlokomater. Men hon är privat. Hon är inte allmän. Och det gick en söder för sig. Alltså mitt andra hände en vannluckan som är hänt och i man överbröjt som människa gåtnar till värande kvoter. Alltså man tar så ögonen om sig själv när vi Kronborg sönder tog som till en söder som blev via gäng attor och man spår sig själv. Alltså kvärt är det som är årsiken till att talet blev så öjligt högt. Alltså talet av sölen i mån till vir av skratchen. Det är en 200 miljoner tag. Alltså, det är mitt och i nollen. Allt bottnar i en hopplösa vägen politisk och rikig i färgen. Hälsa 200 miljoner är uttryck för att det är en ändalös utrockning av att det är löjven för omkant och europsakt. Och till det som händer nu från sin 8 år till 20 år, alltså nu skulle tro att tänka i minsta läge för att göra också andra och kvar vi kommer igen uppskott om hur många gör till sådana kvaltarna, men verkligen om att det här är bara att han och under rattlas ofta det var det inte, men i gudsier ligger rattare nu ut i 21 ökron det vill säga fram till att det är färgen. Om det är hot till det eller inte. Det släpper gås ju inte fram med att rätten till fonden som allt för jag folk har. Det vill säga, här är det inte skiva för in till. Och det här alltid är lösande av en... Alltså det kunde gott vara när jag händer gav skipare som gänger runt i färgen som hade varit misslyckat gav till att färga ut efter till fonden som där som är. Så jag har alltid att det Det är just för nekv en släg av feudalism och är ratten lite ute i några bandron och som har resten bara varit träd i land.
1: Ja.
2: Ett annat som jag hade är nog sånt avhavast och just ner. Alltså nu, alltså, hvis förlattar nullen, då tar man öjda nekv om det här att du har ju för lite av några stabil och stor och fyrtöken och färgen. Och Och det har så brått sig så sista åren till något helt annat. Nu har vi några öjliga stora och starka faktiskt fåar fyrdukar i färgen. Och vi såg ju den här för älven. Alltså, där älven har börjat, det var en fjärs forsälar. Och nu är det fyra. Alltså, det är ett trutsar. Det är en öjlig stor mån. Och det är innanför fiskvinnorna. Så att det var inte gott. Men nu är man också kommit här till. Men nu hällde man ganska till det här helt gott. Och det här toppen snackar om att det är vi är karmar. Ja, det är pura rätt. Alltså, fiskastånden är karmar. Men du kan alltså vara politiskt göra tar karmarna vid att göra dem så snabbt och är. Och så är spårningen som går ska få pengarna för att det är löjvande värre givande ut. Alltså. Och här alltid att det är för lojtigt att du att det ändrar i landskassan. Det är för näck i mittlen. Som jag säger, du har ett fejslo av vändelsevakt. Jag säger som väljan gör då, och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sådana pengar ner i lomman. Och inte göra fel det.
3: Look, när vi mentioned det här Arne Jans var rådiga. Alltså, jag minns att Jörn Astrup Hansen hejna gröna och innanför om hur skulden och i fiskflåsan var vuxen som det var här, så gör han kräpparna. Och till att be någon sölen, alltså till sölen av gamla och isengram. Och detta bara vax. Och till Rasmus Hein säger, så kommer koncentrationen. Koncentrationen blir nästan lyckas det ord som antitrust är, alltså nu som är i lån. Och det som är inte att vara så, men det som kan föra bli en avlöjning är han att man tar sig om generationsskifter och alla möjliga ställen. Om så är att det nu inte blir till vid en generationsskifte och i en av stora ändarna. Så spårningen, alltså finns snäckar i färgen som kan köpa det här, alltså må detta i kvar utländska räntor, så är det ingen hävd den kapitalen som ska till för att köpa en av de stora koncernerna i färgen.
0: Ja, alltså detta vi människokvoten och egenkvoten, jag aldrig själv det att man kan ens sätta spårna till sig vid hur så skilja gott av är att man får in att det här projektet som äter människokvoten till att det så som så gust det var fraferdig. Men så hände så skrejen upp att Majertheim och så väljer att konvertera meningarkvoterna till egen kvoter så att det nu blir plötsligt åkningskörande gravis. Sjölandska vinnan här var trygga karmar, men och här var mänskligen hoppor här, inte bara vi bor här, men i första samfällan i Röver att det här snus med fiskvinnan så. Så är det något helt annat som det är så kallt han är än det är till att det är sådant som är att vinna, att det blir vinna och annat. Tog att hon ska häva, alltså, mer trygga karmar än några av att vinna. Och vi såg hitta under omgången och sätta spåren i kvar vinna hevor tryggt i 20 år fram. Alltså, vi vet att det inte är vinnvist som är tryggt ganska nästa år. Och tog hellre att häva tryggt i 20 år fram. Det är alltså man lägger fiskvinnan i en kuvös och så är det resten där man byter målsöker ut. Så fiskvinnan är inte vinna. Nej, hon är separat en målsöker än öre landslagsbande än han som sitter vid vinnemålen. Och jag var väldigt glad att ta i underfärden samgång är man lägger vinnemål allt samman i ett rå. Alltså är man vittgörde fiskvinnan som en vanlig vinne. Jallevinne, bitchevinne, fischevinne, fjärdavinne och så vidare. Men det gör man så om att nu att man lägger det här separat för sig själva tror jag att hon ska själva det här vad jag säger ser på handlingarna som hon alla tyna fjär. Och här är klart att här är en spänning i mittlån vinstavända flockar och ta borgerliga flockarna vilja tjeva vinnen så gava karmare att hon bara fjär det som hon blir om. Men hinne röjne att sätta fokus på att det är ju ett tillfälle som har gått leja. Att det är en framgångsrätter som jag ser av sig leja röjne få. Och tror jag att ben rätt och naturligt och en självfälsa är att ta iverskottet, ta en tillfälle sentan som verserar ut i vinden att hon också känner att kämmer och grötlen till gåvar. Och jag har ju också i fyrrelsen i sändningen och brukt det här. Det är så mindre när vi tar med förbundna kören. Alltså, det är alltså, och här har nog körstandarden jag bor ner, som är penningarensliga följande. Og her noen kør som flott iver av penken. Og her så et kær, kanskje tvei, som nesten skal tomt hver jeg fyr. Og det landskassen, som ikke mekner å få ta inn som landskassen å få inn, tog en streimen av penken i midtelkøren ikke fungerer som han eier, samtidig alle fysiske lov. Det tar skal vannstande være lykke. Men det jeg ikke helst for ned. Men jeg skal vende atter til det jeg skal begynne å si, altså, hette her at dere får seg uttalesene etter fra formann vinnnevntene om at man vet hva Skipa vil ha. Han hever nok pastus rett til at alt ganger mer eller mindre og trilder seg fram og ikke vite hver skulle dere lente vi får ikke noen første vinn. Og tog blir man via køyre til så mye Skipa som man hever. Sitt han er sinter, men så annars fortsetter bare.
4: Vi har skjønner mine om fiskvinnene nå, og det som og det som er, og det som er datt til 17. Men jeg kunne også sammen nå tenkje ikke jeg skal røyere for til hus, og vi kommer til akkurat sånne sending av sommerfilm. Kunne vi ikke få en støve, men det er jo politiske støvene som har alt. Vi har finnet den nødvendige samgang, som vi sitter nå nærmere måneder. Vi har noen flokker som kanskje ikke har vært så øyelig og godt til rempinger med limer, flokslimer, ærestene, uten at det akkurat rekker til som sitter tenkt noen. Men i backlanden av flokkene har enda ting. Vi har hørt at det rumpler i januarflokkene som kanskje den løtle flokkene i samgangene nå. Vi lägger till märkes att det är rojliga frihalt och i tjauhalt det är akkurat nu. Falkaflokken är den större och största flokken i samgångarna till hans Ivarstöj och sambandsflokken spelar väl vi. Och så är det där smärre flokken. Gossi är den politiska stövmynden akkurat nu. Samman på det vi kan ska ta i väl och väl i marsmanna.
3: Ja, jag vet inte om jag ska börja, men... Jag vet inte hur snäggt hon har brått, men det som vi i Gussi kunde stäga först är att samgång och samröjningarna i Jinko markhottliga väl, alltså ganska ovält i Gussi är fyra pastare av omkring flocken ett långt flotje och till några som du säger så Kjövald är ganska inte den större trådblocken av de rörliga kjöldarna är man är det större och spännande och i klockan där man sitter i anstöv och tar största hävd och just det arbetet som ger till att spänningarna kunde komma men jag tycker helt inte att folkavlocken är där han ser ut till att Ja, till och hon har sagt, när sagt, samma vi, en januarflåsje som är färgen fullkomlig. Jag så längt ut av högra vånge som januarflåken omkant, och näkare januarflåken som är vår dom. Jag tar höjre på en annan, jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater, men där du höjre en tåsa så överhållar den folkavlåsjen flöjre för den. Kan rockni är vi en pastor är till spännande som nu kommer in i januarflåsjen, det som vi tar den till döms. För så säger man ju Janarfella och det slog mig och där i morgon eller var jag kallade att till ett fyrbruk som inte till köpa färgen som är öjliga vanligt i London som vi annars kunde samarbeta med och i Europa går sig Det börjar ganska mest i Präckland och i Tyskland. Och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland. Det går sig samma väljare kan det inte. Och så har jag haft en grön att locka och öliga lunch. Och ganska den gröna profilen i Danmark. Här är ingen deciderad av gröna flockor. Men det finns i öliga större mån att de är radikala. Och... SF och Anderlesson det ligger nog så nära till
4: där vänster
3: alternativt till där och alternativt det ligger nog så nära till där vänster sidan. Okej, det som kommer också till du player vid vanliga över 20 år eller 25 år att han för Mailand där europeiska Mailand och i nästan öllon och sådana där som corona. Ta var nästan i ambiovis, men det undrar mig syns det att man inte behöver funnit på att stavna en grönat lock i färgen. Allt med sucha lyde sönder av de spänningarna så kunde vi årsrysen till att det fyrir komma en grön lockor. Mittla han och Janna Rösten och så kunde jag potentialen kan ösna vara bara så i Kjålslösen rockn i vin. Kanske lyde sönder i gamla Kjålstor som riktar sig att lockor som vi lyde till är en negosier. Men det har jag inte undrat mig om en grön flockor blev stående av den nästa lagtensväl och stödde jag upp och om möjligt fick jag en 2 eller 3 om på då är jag rättliga vis röja potentialer ligger där och det här jag halte mig vita att augusti är en pastor av de unga folkarna är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här höp jag är gör. Men annars är det inte hänt att det inte hänt så rävliga nägg utan det är röjtja som är värd om att det är MVG-mallet och om det är att det är lögn är långt, det är alltid inte något annat som är rätteliga för östfolk upp så det är för att något som kommer att tillta i vi kommer framom ett latter om Ålandsöken.
0: Jag sa några vimmärsare att säga att nu man är färd vid Kibban och stöten i Danmark är att at SF som är nästa största flokkur i Folkartisen och alla helst kämre stött nu att vann det för att han flokkur för trobolagar i sjötna samstarven tog i att han blev kröster av moderaten och särliga och kanske partus eisne av socialdemokraten och han har för öllar ringfri att halda fast i sin egna politik och jeg halte at støvende til Janaflösen og i siden samgång kan minne norsk noe om støvende til SF i det kommende norske skjøttene er at Janaflösen er tallutlig i selskapen og at man nå vet jeg ikke hvordan nok man ikke vet til av imenskolen, men det er klart at muskelstyrkjen til Janaflösen og i hessar samgång er avmarskaver til at man hever ikke man hör inte pressa av vi. Man kan inte hotta vid någon grund till att hinner bara i flockarna kunna börja säga men alltså vi ser inte damalukten i bagarinen så kunde vi bara färra det. Det stannade alltså flera andra som har hoa kommit in i stegen för tiken och som ensen vilja reka den politiken som åker stannade för det. Och då kan man säga till att gärna flocken är för oss hos UN när det rättliga vägar stöver visst att komma mal upp som kan säga damen trubult, legerar det trubult så att man har gått vid. Och vi vet inte vad som kommer att hända i sin förrörskan. Man kan gita till att han borgerliga politikerna tar dig och ser vi kanske någon privatisering och kanske att man får att hitta på att allmänna sådana skulle lägga sig om till privat och så vidare. Och ta tryck vi i andra flocken kan få allvarliga trubbläckare. Men nu får jag sluta också tygen för att ganga. Vi vill ju att du som toppar in i att det är också avvärsta det här som han nämner här om ta gröna lejerna. Man kan också säga att det är politikern som tänker att han gröna profilen har sig det är i skjoldan till högre för mina. Det är alldeles bra till vänster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilja gav borgerliga politiker och det här var en klubb i Borg här ändå inte kunna täcka under vi att köra en störskare grönare profil på samma måte som man ger av Vissarvunsen och jag är rejst i detta samfunnet om att det är potentialet till en gröna flock till att det är särskilt ungdomar som upprisades där. Det är kanske inte något som är i mig eller äldre och äldre. Men själva ungdomen är öjande upptryckande av omkvarvningen och att få att det gröna orkeskiftet fram så snart som möjligt. Så det kan gott vara att åka komma och sitta och uppskott om det. Himmelnatter. Hvis det här profilerna som skulle mynta en grönan flock i en kommande färgen kommer från himmelska flocken så är det bara samdromat och titta gröna profilen men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte har en flock som sänder samman om de allra flesta viren i samhället. Och när vi ser hotellande dömer om att flockar som dök upp som protestflockar och så där vi verkar man att finns i sinne är att man har öle svårt att inleva hvis man inte har alla brettena som är politiska flockar ska ha och det kan vara vantat vid en grundflöss.
4: Ja, men nu nämnt du att du en som är väl en borgare som flott sätt på det, så lät han lukka som täckas samma nummer till.
2: Ja, hur har börjat vi tog att samband vi hver flockan är eller hver sangångan är topp var det nu att det går så kött att jäcka kipa sangång så det tecknar på det att flockan är har varit nog så samt om hver för politik och tar alla sig att räka och inte minst om hver för mål så inte tar ymsko flockan vill du häva tog att det är tjeck av vanliga kött och man har omätliga lojter till när det är osämmer som var och det verkar också som det är att flockan är oerhörda nöjder vid de målsökarna som de själva har finns och som de omsida och nu snackar vi om Janaflöken och i handen också det verkar som att Axel V. Johansson lej och restaurantent och att vi fortsätter med honom. Och det är så till att måla som man omsidor och det är ett tomt mål omsida och särskilt att ta i man tossar om nu tossar jag Johans om sig körerna och att körerna var fått låta han kanske döjna men det är det som det manglar och som man visste till det är äldre ångat att det finns ju sådana en som det finns ju och att lycka alltså manglar och i kärna och så att utifrån tog så här den där samgångarna en också stor uppgave för framman och det är det som förvärlden lagmar ska nu stanna åtta för. Och inte minst, hvis man också har om bäge folkavlösning kanske särliga och samarbetslösning kvar och det var en öjlig kritik in av underförande samgångar och det är det som regel allt och, men tar kort och folkavlösning kort i öjl då att man fört en vanlig en fortsättpolitik och kvar och nu sitter det så vid året och skulle du präckva att han politiker som tablar förut ska brötas och i halv inte vill jag säga nej till det här till så bara spårningen om att referera till och i häst och man kommer utvinare fortsättning och fyra kommande år. Och hvis du tar ikke noe som viser det verste til Atlanta Kristi som du har hørt ta, så er det veldig avsørøs, det må jeg si. Og jeg råkner vi at det er ganske tæt for å strøyes vi. Og jeg trykker jo også til å være tungt, og et ordentlig tøys at komme vi tøy, at alt annet lykkes, da kan ikke være komme vi når fortjellet oss gjør det ondskott. Och ändå när vi ringt att hacka och så att det är bara en väg här och det är som att lacka utrustlar. Till de gröna löjerna så hade jag själv att till röjlig område att för det första så hade det näka vi synte vi förnuftar göra på tammatan att alltså kvistla vi inte bor efter olje och färgen hellre än att köpa den från arabarna och ta med landen och kan vi sucha till att tog efter ången i om att du kommer att bruka olje i näkvar framöver. Och det är ganska ösna vi till att hjälpa till att flyta sig till den gröna löjna. Och jag hade ösna till att det är först handvägna så är det olje områdande att du ösna hickar efter att du vänder dig till himmelen så att folk begynner att sucha till att det är sast attra pengarpunchen så att det är tingen och görs till den gröna löjna. Det ger ösna till att du spärar pengar och att det får bättre om omkvarvet. Tog jag alltid är att det verkar vi kvar som och nu tar sig bara vägar alltså fyra eller mötet. Det verkar som det får förlängt så att säga, bär till högre och till vänster och tog blir det så av mötstander och jag hade också när vi tog som de gröna löjerna så hävdar vi er näck för styrvi att komma till de gröna löjerna som huxar om vindmöller och inte minst att det blir vatten och det har blivit en så öjlig kampor i mitteln. Men det är väl ingen evig om det här, så själva det ska du ansätta omkvarven och täcka till betraktning och det trycker vi att det är allra flest att göra. Men jag som borgerlig person så huxar jag nog snäck om att det har varit nog snäck störst av de fortsatta parten och hvis det görs det här så trycker vi oss att Du har hett ikke nekket å gjøre det etter øynene deg i deg til at vøymon. Du måtte arbeide fremme etter, og så måtte du også stedfeste det, at du skal bruke olje og sånn at du er fremme etter, og mer at du lekker at du grønne løgene, bedre økonomisk vil det være for å prøve at det er alltid, og ikke minst også for å vinne, og på den måten trykker vi at til tannveien skal være. Og så er spørningen som begge Jovans og Toppøver inn jo om att det kanske var hej kan ju show där visst en flock som var lukar som stone av fyra där grön löjna temast och det är kanske snett att det inte är mer ut.
0: Ja, kanske tror jag hin flock alla lukar väl däcka ut ju alltså och fusion några Greta Thunberg profiler till såna flockar för en tarockning svi Och nu nämnde du att vi har lejtat till oljan i förrum. Alltså man kan gott ta under vid det gröna orkskiften och samstundes ta under vid att man självande lejtat till oljan i förrum. Vi ska vara medvirkande till att du kan få en tjottare, grönare omsättning.
4: Jag hörde att det sker något om att det är vid Whitingartrikt. Alltså vi upplever nu att det är vid oljeprusten och oljan och att det är avfrihet och med sig och så vidare. Det är när kommer det här till att vi knappt har någon olja för att hämta in och ett för öjla dyra pengar. När är det här som för att skumpa under grön olja eller orkskifter?
2: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna sju kommer in i oas när att du röna fått och byggt ett lager upp så att du är bättre gardera vår fyra nämligen och sådana kreppor som det är tog jag att hvis du inte får olja in till färger så är det kan inte längt och stäcka allt upp
0: alltså kvö höjre gröns från timen som omsittar tillbyggvisen det är ju en parsta tillbyggvisen alltså vet är det några år som vet hur någon olja kunde gå in med färgen vet du det?
3: Ja, det är vidarevaksen jag har sett att det är ju det men också där till med en gömsland i färgen är det fyra tankar saltavir som blev byggt ur 2-4-3-4
0: Hur kostar landet att röka till?
3: Det är röka till den tror jag vikar
0: Och kvart är så både så tillbyggvisning är man ger att han tror jag vikar det är av överst
3: Jag har aldrig samtidigt och passet samtidigt alltså vi vet hur så tänkt där följer er och ät fossil och bränn igen och det är vi boskapet gör Tui as for dopplast oljeprisen så vidare vet jag så kjem trust och hans jamar bena vägen tui vid atlast ändå tänkte att oss ner och bäg för vojtingartrikterna och för boskapen är det enaste rätt och det är det här som det går gångt och just ner som iver huvudgördet är att komma långt fram vi vojtjande så gröna men här är det också allt och näka förengar av en alltså kliva nog här är Och det är en är att man inte framåt undan nu sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu går inte hand i hand. Nu har vi byggt för 12 miljoner för att kunna täcka möter en ström som sker där. Ja, det är något annat men det är också en äggvån är möjligt. Alltså bara för att se från en tjock och tjock. Nu vi stannar vid en gigantisk hus och i förskående låtfattlet. Som är det Belgian ute i Ronavik. Och här är en utrådhåll och här är en filmlågahåll som äter olja framman undan. Näckvar 100 000 om varje. Och så kommer den som gör att den kan komma så. Alltså ska man så, alltså, första attland är att sätta en oljefung upp till att hitta. Alltså som gör att den upp på samma mat som man hittar i hinar. Kvart är så bra att häka, jo. Så man nöjtla för en också längt ner i lomman. Efter en 11 miljoner fyra är bara 28 hål runt om den här byggningen. Och i det här korret där, Sjön brukar ha lyssnat bara ramagnen vi gör framman undan. Men vi brukar anka olja. Inte en droppe av olja till alla så bilderna. Det vill säga att det är något snäck man kan göra men du nöjtla brukar sån där pengar framman undan fyra att blöva läser av tøy som et råevne som øynefene fører opp i. Alt som 8-4 fossilbrennjevner i den fremtiden løsningen. Så kan jag nämna det här. Vi har funnit en höjda kälte på syn av skolan och glivrun. Alltså, och i mean en höjd kälte har runnit ut av käk vi hotlar för nu i 25 år. Så bojar vi till 8 år för att veta om hon blev verande och som tror ju hittar stenen. Och det här gör den och så lade vi allt om i skolan. Så det är något snäck som ber till.
0: Absolut.
4: Ja, det är att jag kan skjuta runt om en nyskipan en enda som Tyrbrand landstyrs ett här stavn och som kom en nukron till mellan. Formare Benarra på, han ställdes upp i politik och sitter i lagtänsel nu. Men kvar händer vi nyskipan en enda? Har vi hört snäck om att nukron nukron av ved och nukron formanskaper i en enda? Eller är det bara dottning i fyra och rätt snäck att vänta samgången för det här för att vill jag ha kvarande.
2: Då måste jag locka mig och säga till att där blev vi här som mannen att Nyköpande inte skulle vara valt och nu var man inte livet så det är för att vara första dagen.
4: Ja, så måste det vara i Hesubikten.
2: Ja, och ett annat som jag hade också intressant av sin tid är att upp under valt ta båda därifrån att vakavlockarna tar alla sig inte lust efter. Det var Beiner och Hans och Kjolvor som tar sig till hemma och kände, nu är det här han så apert och hev så sagt det är. Men formaren är Valdin Lökting som tog anfärden ut och vill ha oss mest till det som Sjölfos och Röjsensaks gjorde som nämnden. Så att jag tycker att nu begynner man att sucha till att den här nämnden är ganska närmare sagt än just och då tycker vi att vi är ganska värre på den här vägen som vi har sett. Det var Kjolvor.
0: Ja, så det är allt som tyder på är att detta första tillmäl som kom. Jag hade också gitt här vid Borg att Ivalens får ta tillmäl att ganga på Ida-Röjne. Och så var jag. Jag hade ens något gitt ganska att det kom en boj med Kördan Ida 6. Och så var rejsen det. Men ta och man så glädj i processen. Alltså Axel Johansson, han fyllde bonen 100%. Fra 1. december og inntil enda samgang av Kipa. Så gleder man opp av Kjei. Og her vi halte jeg lukket som autoriteten, så har jeg her, nå ikke man nevnte, lukket som Dela jeg synder. Jeg vet som tid er en årsak til at Sunne Fredfoss i vår forlatt gjerne, det du vi slett ikke sier. Men jeg synes det at han markante figuren ut Nysjøvanen til vi er Ben Arabo, det var han som man hørte alle tøyene ute i fjellmiljøen, og nå er han blivet apart av det politiske skipene. Så jeg tykker vi at myndelagen som Nysjøvanen hei, han skal arbeide stoppater. Og jeg hadde at til rett at dere her var en faglig donalige nevn som kan peke av mølleika for Nysjøvanen, så vånande vill den politiska skipan täcka det jag synder mig seriöst där det nu kommer att hamnas tillmälan en kväll man heter till och just.
3: Ja, man måste säga det här att hon fick ju gå sig här en legitimitet, alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter hela röjden ur 1906 och spåren det som vi sett vi från flyger och står spärren ju är ta som man omkom, men är alltid att man gör sig nog så nägg in och han legitimiteten tror jag så nämnt nu ta och man så flytta attra ur sex och bara tjej det här man ju säger klass mer och är rockna vi att det enaste som kom på sig ur så nu kippar han nämnt nu att det här är bara den här blir tänkt med jag vant ju inte att det hände näka annat jag vill alla tog innan sitter jag här och rätt att advokera för det att vi ska få en utländskan självföring i byggnad och hitta på att alla allmänna färger i vår huvud för jag vet om inte tror jag vi skulle ha oss sådana, men för jag vet om vi får en uppbörs ut i arbetsmöjande som är inne i som stånd alltså vi har törva arbetsmöjande i alla ärastan alltså jag gänga 1500 utlänningar i färgen och fylla arbetsplats upp till vi har ju snackat falskt i färgen till att manna arbetsmarknaden. Så det är inte det som är problemet. Alltså att vi har varit som knäppen i att vi har 20% arbetslösa eller 25% arbetslösa så är det ett helt annat mål. Men det är inte det som det snurr sig om. Det snurr sig om att få en så effektiv rakstor som i vår huvud gör alla sen.
0: Att andra poäng går just nere är att ta första tillmälde, nämligen att köra till det och era om. Vi är nog så nämnt att komma vi, tror jag att ta väl lukas som fra Järva och Nyrätt.
4: Det
0: har gått politiskt signal. Det har nästan som kommer. Låt oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har blivit betydligt troplare politiskt att få igång de första här reformerna. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälet.
4: Tog in i färgen hade varit senaste åren. Jag ska bara säga att stötten, detta är en sändning som vi lustar väl efter. Jag var inte akkurat när jag lustar på nu. Men jag kan fortälla dig att senaste stötten som var känd, här var 15 000 folk var inne och lustar efter den av 19-18. Så till dig som lustar efter sändningen ner.
3: Då borde vi tro att vi sätter i
4: Nysjöbanan. Men så vill jag välja för att folk att säga att det här är inte så löst. Det tar tid av att det är här och det var inte att det var så mycket som går runt och alla tog in. Det här lade mig riva stå i men det här känner lite spärringar här. Men vi är inte att nästa mycket där så färre i sommarfri och för att tacka dig för det tar vi Jakobsen Jan Seidskort og Hens Sakariasen.
3: Sjål takk.
4: Takk for Gunnar Johansen, sitter vi knattet der i åpning Gregersen.

Enn så kvart år, vi badun i Kvalvik. Leia den 17. mai, vi sista av Selatrætta Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Hunaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenningar kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltnon en gau måltøy ta komme vi er land. Hjertalig velkommen av badun i Kvalvik.

0: të men, elska të rase rajnës, frastran të maling.
1: Pra portal nun, nuk lojse nga plojër një ofoshojnë. Stök in a portal.mefo u sujt ëtle gevo të lpojnë. Portal.mefo
2: Qeferi rrinë kafe Lavenu. Lejerdajnë u sëntajnë i uti havnatëllë. Jeferë, këma titë vi?
3: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tarifförjön innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Bra ägna! Nytt till på Spelheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eijin.mefo og les tilbåsplay. Eijin, et sinter hun allier.
5: Popper, 6.5, 6.5, 5.8.

Soft Rocker AFMI.

0: Ainaasta Ihuksion. Strantamaan Link.
1: Intersport. Ser av väl långtaktu jackaner, tja McKinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrtio jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mair av intersport.fo. Min stil är intersport.fo. Allt du gör öppet.

0: Much lekker sommermelskere av husagere og hodebrantene. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkere heimagjørdan, popcornnøys og nekvannet. Følg bare av brantene.fo eller ring 3252-00. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi sutjes da, Hotel Brantene.
1: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadelle. Jag är här. Kom och titt vi.
2: Bra ägna. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn till main sofa för 1.8.1.5 eller några nördjärn kontinentalsång under forskanga 200 för 1.8.1.5. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar vår bära brettbindar. Vi tar hemma sig ågare, IG.fo och läs tillbudsplay. IG, ett center hon har lärt.

0: velkommen til 17 eller annan dista dag i årlige firmakappingsen av FM8. Etter en kapping vi 24 døkken og stånden, kappingsen kjipa så løs at det en 2 dister hver affær, og kappas vi torsdag og høst der, 4 disteren er etter 2.19 klokken 15, og 17 disteren av løy klokken holken 4, altså 15.32. Vinningene som alltid gauver, nummer 8 vinningsaren er gist til 4-12 personer av Hotel Brantan, vi måltu ja husagere, med nummer 2 vinningsaren gauan tur 4-12 personer, vi rip 2 trus. Lene som kappast i det Respekt og Fellowship, og i hos nere 4 kappingsne, Anfinn Simonsen vi fra Respekt, og Palma Petersen fra Fellowship. Og Anfinn, har du til med? Ja, og Palma, har du til med hos nere? Palma, hör du med? Ettla, ja, men det är också bär i vi och hon. Men vi vänder attla till här. Först får jag höra reglerna för hissa kappingsna lyssnar upp.
1: Bina får kvar sin spårning och kvar är runt det. På en spårning i lisen eller jobb på det spalt. Så upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid som mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Det således att linjen stannar av jönnån då alla spurningar har varit. Så får vi ut en egen spurning. Off-air har de fått 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Detta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, detta var så reglerna för hur vi spelar till här spelet. Och vi får börja nu och ta första spurningen. Han är en kipa spurninger och till Respekt som ska svära visst. Og han finner to her med. Ja, så kommer spørningen her. Av hverjere kjipas mye var Thomas Nygaard Biktor i 1902. Av hverjere kjipas mye var Thomas Nygaard Biktor i 1902. Hver
2: er Vestmannen kjipas mye?
3: Fim.
1: Det var Pudarat. Og altså fullstedet til i første spørningen til Respekt.
3: Ja, det var flott at
0: ja, det var ordentlig godt. Ja, det var visst det vel. Vi færer til den neste spørningen, Bøyna Vegen. Og han til Fellowship, og du har med, Palma.
4: Utlammen, ja.
0: Ja.
4: Høres en dør.
0: Ja. Og det kan spørningen kommer her. Jeg leser tvær så du har han her. Akvarier i kjipas mye var ametyst, Biktor, i 1906 og fors. A kvarjar i kipas mye var ametyst, Biktor, i 1906 og fors.
3: Fim.
4: Hoppskip, Sverige, Hoppskipas
1: mye. Ja, vi har purat rett. Og til natt er snitt bært andre slå av tutsje, så her er det tveist i jenta.
0: Så det var rett og pass kipasforninga der, og det var bare veien. Hetta ser ut at det velvitande folk som låter ka.
1: Iva lest.
0: Vi færa berre til næsta spørning på denne vegen, og til vi skulle nu hava eit årstall, og til spyrja av dem åretre ta i hese hendikane for fram. Ratta årstallet gjev trusti, medan 8 og 2 år kvar med vi utlysa. Nå. Vi da med sambandet. Ja. Ja, vi tar okkur trolaga vid telefonen akkurat nu. Och det hörde du dokon? Ja, Anfinn hörde dokon?
2: Ja, jag hörde det nu, ja.
0: Ja. Jag ska säga innan för att säga att vi skulle ha ett årstall och vi spyr om året och hesa händikar där för fram. Rätt årstall är till trusti, medan 8 och 2 år kvar med vi utlösa avgavis 2 och 8 steg. Och spurningen kommer här till Respekt. Fröjrikor kronprinsor var en tur av flåt tillsammans med Morstan Johansson. Värden tjejper Gitte Henning som ska vara avlösa kip för Trönte Göte som ligger vid Maskinskaja. Gitte Henning var största fiskekip i danska flåtan hon tar. Hater halt vært han nu kjøpte lønneskipet jeg kan ikomme tofter. Skipet som oppgatt etter papa Røyans Amfin Olsen, jeg kan Ingvard Olsen. Kvært vær heter Arre.
5: Fim. Tutsjo.
1: Det vær purarat.
5: Fimtan.
1: Men det kommer altså i midten av sier 22 styrene, så det utløser bare et sti. Men annars flott.
0: Ja, et sti. Og jeg skulle ha sagt at det var Morten Johansen Svalde som var av flottet vi fruer ikke kanskje. Ja, og det var så i 2019, det var takk om Gitte Henning og Isle Farger, tog at Trøndre Gøte finner en alvorlig maskinske, ja, og Gitte Henning ble så verende i flottan og øyte Gitte Henning alt igjen.
1: Ja.
0: Ja, jeg nødde Gøtnes om kjeltet.
1: Gøtnes.
0: Ja. Så vet vi om vi har færre kjøp vi har kun, Palma? Har du Palma? Ja. Vi bor jeg sender til vi tar Palma. Vi har kun? Allt vi har redan vakt att han för er också. Palma, hörde du med?

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Är du mål? Hever högpunne, torra hög eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen reinan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavenshäll.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør livet lettere.
4: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvatten.
6: Från gulleglocken. Till tickon och omoxaskifta vindej och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunna fagfolk ut av radio att till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gå vindej och horar till Atlantörv och gaskan är i hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, gulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
8: Sajtnapartens skriva av Sune Selfoss, formöver i Starsfelanon och Axel V. Johansen, landstorsmöver vid Futsjarmalon, under Nutsjan Lönar Sottmala som är galtande i ett år från 1. Oktober i fjör till 1. Oktober i år. Starsfela är ett av de 12 felönon som har gjort avtal vid Futsjarmalara om Lönar Karm upp av 3,8% i år. Vi har kunnat häva vid Sunna Selfas forman i Starfellanon. Och Sunna, jag heter att Sottmannen bär ett i oktober. Vad är det här?
9: Ja, det är ganska högskumt med det. Nu är det klart 8 månader färger sedan att Sottmannen följer till det. 1. Oktober i 2025. Och jag har alltid att alla parter är och AHR i att lönpackaren har färg sina lön. Och så och nu är det väldigt stort att det är 1. Oktober i år, så vi tar av allt att göra en ettare av soppmålen. Så vi får simpelthen avgrejt här lönnar som är och attraut, det är 8 månader. Så 1. Juni, när i lönnarflytning i juni så är regleringen vånande kommer vi så att lönnen är röst nu till lönnarflytningen är kommande månader, juni månader.
8: Nu vet jag att jag samlingar er och så är lönarspårningar är själva inte det som fyller eller nej, men ofta skulle regleringar göras till Sottmallan och ymsa bröjtingar så att ta det nu har jag så för oss att kött det ut att det är det kommande gång. Är det så tog det boja vi att göra till tingsna som skulle göras till trät?
9: Ja, alltså kröven mellan parterna är och handlar. Så att, och de kröven är inte borstör. De ligger nu klar till förhandlingarna som vi har bina vägen. Vi tar allt alla efter mellan parterna. Att så kött som övligt så ser vi att kunna börja samröjningarna till den sattmålen som ska komma till det 1. Oktober i år. Så de kröven är ligger klar. Vi skulle inte börja av nödjan så att allt det här är klart. Det här var för att få avgrat detta rörelse. Nu hittar vi först efter 1. Oktober 2026 och så utfattar man kraven vid långt och nu av handa.
8: Är han lönar hatsingen till tankarmen, är han lagt och fast i östen för kommande år nu?
9: Nej, han är nämligen inte lagt. Det är inte något av kipanen till åkon här vi finna att han lönar karmen vi skulle ha. Där känner vi, som man sagt, 6-12 känner vi och det är produktivitetsvöxten

0: Welkom til besøksetverpet. Vi sender kvann høst til klokken 16 til 16, og henter sendinger og endesendt i kvöld klokken 23. Hun reiser til endesendt sundagen klokken 13. Her og frem så ligger sendingen av heimasøyene fm1.fo som podtvarp. Og det har vi et video av Jekva Marsten Olsen. Velkommen, Jekva Marsten.
1: Ja, takk for det.
0: Til Jekva Marsten, du kan man si, en av de store vitene om det føreske fotbollet i det. Du som av en av helt favo. Førske vennjerne en pro-vennjere, og to hever vært vennjere ikke av flere liene I bestedeltene, og to hever landslivsvennjere enn I ugangestene, og nå to vennjere ikke av U15 og 16 landslivene. Henta her sendingen, hun vil tikke opp en vik frem og omtann, tog at ta vi videre luftene, ta to I Spania vi U16 landslivene. Og vi kan skal begynne ved å spørre til om tanturen. Hva vant du av høstene I turen I vennjengarlevet I Spania?
1: Takk om vi har spillet for vennjengarlevet. Och det ligger fast att vi spelar det första distan I mot Skottland. Och så tvärde jag sätten så kommer vi att spela antingen mot Schweiz eller Tunisien. Det som vi vant till är att vi kommer att möta, hvis man ska kalla det, att vi kommer att möta en lie som kanske spelar I en högre tempo än vi gör. Så vi kommer att söka åkra lögare blir erbjörare på tio plus av ett lån. Det säger att det kommer att Jag skulle fyra halta sig till att spela gånger sin kjota fyrse och då skulle jag täcka faktiskt kjota I ärger I spelsrun som tar ur I. Det faktiskt en ting som en tryggande pass och I människan som jag lögar om. Jag vänjer att jag ska vi och ett tempo I den lögfer som alldeles känt hackare än I de hemlekaps.
0: Är det så människan vi fokuserar på I mån till Ursli till en sån tur som är sån?
1: Vi har pura grått kjörst att vi får ut via en U15 och 16 landslige. Så vill jag betala till alla lökare tåra att bjösa till, att tåra att vara av ett någon och vi tåra att bygga spel I upp här att det fram. Och vi först ser det ganska sin kjäl ut att vi inte maktar det. Tog att I hemliga kapitlet få lökare faktiskt bättre tog av platsen och det inte så köpa sig. Det är I spelstövande här var det faktiskt näck bättre plats vid platsen och kunna häva lite sin designare Hogstad hot och I lösten då kommer vi. Tar vi spela I motor Hestland och så vi tar ner till. Så spelar vi ett spelstronar för att bli pressa I på stronarna och vi först så hogstar vi det snö kött och tar så att komma faktiskt I tuffare stövlar. Men vi inte dem till att kom och ytter stövlar alla tiden.
0: Ta du ständer här så inne vi en ungdomslandslig. Ta är det också frukt att du ästen kan samarbeta kvar och I tvina dronch är I bon till motståndarna. Och du kan väl ästen I ship och gera några samarbetar och kvar och I försk fotboll akkurat nu. Och kanske jag kommer att sprida till han I ship spurningen. Visst du ska ge en diagnos på försk fotboll anno 2024 kvar är vi så henne.
1: Alltså ta också att du faktiskt ungdomsfotboll till.
0: Jag också ber ungdomsfotboll och inte den vuxna.
1: Jag hade faktiskt en öle stor spurning att svära på och hvis vi tar ut och I distans så vara här lära in ta ju till försk alla slags spaltemotor. Nej normalt då ja. Så helt det till att ta hål så inte att försk lige. Det man ser til at løyker orska veldig vel I mån til bare fire faunere skjene. Da ser vi klare at å spille disse uen en rimelig høy tempo. Vi har veldig gode intensitet I nekvene av det som vi gjør bare I pressspillet og selge til å renne bakrum da vi har mulighet til at færre offensive omstillinger. Så orska ikke løyker noen en omgang blir bedre enn det samme halvdige. Så det hadde vi da bygd veldig vel på. Och så hade jag sånt att hvis vi hade kunnat till det alla landslaget av banan så hade vi det östern så att det här var inga skäfter som kom till och man kanske ska börja på ett generationsskifte som kanske hever törver och andra och kanske I ett eller två år. Och ta är ofta att man hever ett utsving kanske I Östridon. Men jag hade att det var hål att söka det första lagarna och jag hade att det var en god utgåva av åka lagarna.
0: Och här känner vi att fel lönen det här är östern vi prövar sig av ut I Europa nu. Hur ska man diagnostisera kvar det här?
1: Ja, att det är en nog större spårning tror jag att det är inte givet till att det är så kvar det för att det är fantastiskt flott värld. Det är alltid värre också en vit att vita förska förbult där rätta vägen och kör sig oss till KAI och att det löjkar när och det är faktiskt som var runt om det. Men att det kommer till klubbförbult och till landslagsförbult så tossar vi om två imens ting. Tar vi möta lögaren vi åker I landsdagen så det ofta att vi möta de allra bästa lögaren I Europa Och där vi färja ut kanske vi klubblinjen tja förskolion så är det inte kanske att alla bästa linjen i Europa. Det säger att vi behöver inte jauna linjen i Premier League eller La Liga eller de bästa delta runt om i Europa. Så man ska inte vara vid att häka direkta paralleller i mitten här på ett. Men givet är att förska fotbollter, östklubbfotboll, det är mest helt betydande.
0: Ska det skilja det sådär som att till er och landslinjen att du är älkänt i älprövaver och kanske sälja som onkelläkare är älkänt i älprövaver och imorgon till annars?
1: Alltså och klubb blir det östning i älprövaver är att till ens vi möta till er faktiskt ganska och när jag för en hackerstöje och kanske ta kappingarna här var kanske hackerstöje än den förska kappingen. Det är tidsnäckan lögn att den förska kappingen tills mittelt av vägar i Europa. Vi kommer till land som Andorra eller San Marino eller Liechtenstein. Men så tycker jag att den förska kappingen kanske inte är mittelen topp 30 eller topp 20. Det är aldrig vitt pyssat att vi är samtidigt om. Men den första linjen är öjliga väl sett upp till aktivadister och den första linjen här var rättliga nega utlänningar i sina linjen som styrtja om linjen i kjallan som vi sände ut. Så till er östning av kompensationen är att vi har vitt lovdaka nu också förrän vi första lagaren, första landslagaren så vill jag sublera ihop ganska vi gåvån utländska lagaren och typ lite kompensationen på avarna.
0: Om jag så hittar jag att förskolan ungdomsfotboll det, anno 2024. Om du är nog en av dem som har finkaren tattast av pulsen och du kommer runt alla möjliga ställningar och du vänder till yngsta landslinjen och 15 och 16. Hver är det som händer här och i Montelte som vi samarbetar med?
1: I alltid att vi kommer till ungdomsfotboll för igång så alltid jag att vi kommer täcka ta inkra personer kanske upp till halvår så såg jag inte att den öliga största arbetet vi framgjorde fel av dem. Öljan är just olönt. Vi såg jag, alltså bär i mitt i vik och att böten blir vant av föräldrar och av vänner och vikskiften särskilt vattnet när det är att fötter av böten och föräldrar. Så det är aldrig vi skulle glida oss om. Men det är det primära är att bötten här var en så goda sociala fällskap. Här var goda relationer till viner och bytjakaska vinerskap tvärs om landamörsk. Och tar du här och bötten som du kör till utrat, där vi bötten och till utrat, så är man väldigt häppig som förälder aldrig. Tar vi så kommer ganska lång grupp från ganska 12 till 16 år, så händer det här sälja att vi här var bröta fotboll till förrån. Och vi kan säga, vi kan säga en omkran gammal lögare, men vi är inte livet av brötande och så svärda. Kvar man kanske åtta andra, för var det givet till att det blir elite fotboll där ganska långt från halvår allt. Och det är alltid att se i skillnader i mittlen omkran lögare och hvis vi tar i lastningshöpet där vi får ut vid 15, då möter vi väldigt ofta lögare som har varit passade av lite omkvar på kanske vi har tre år. Och ta är inte utvalda lögare som är faktiskt ta framåt för och lägger önskat even det. Och tar vi tacka så ger det en så och lägger så är det kanske passare än det. Kvar i basken är kanske en 16 vitale eller 20 vitale. Och allt fram 20 är det kanske en för som är bara kanske lyssnar bättre än en hinner. Och så är kanske en 4-5 som är kanske under det. Men vi har bruk för att ha alla börsen vi. Och tre vänjer vi samman. Så kan man säga att man kanske drar syndrom på vänjer där vi lättar det bästa vänjer i mån till samma vik från röron. Men spännande är att hinna här. Och så att det kommer till spel och spelstövnars uppstånda. Så ska vi fyra hålla oss till Atlanbörs. Och tre blir det ofta till att omkör är om lagar som är i Börsson. Hever tog, när jag har plats för tog och plats av Börsson. För här ska makta spelstövna. Kvar tar som kanske är det. Vi är bättre än någon, kunna lösa som spel så vi har mindre tro i plats av allt. Och tro blir alltid till att den bästa har man tillpassat sig till fällasnämnare som är vi.
0: Jag tror också att Boris in the Mirror och just när tro är att det är en standard diskussion nog i ötland fällan att man säger att vi ska gå och söka berg i brettena och det bästa. Men betyder så att man får just kvart i värdläggande och ett läge kan ta ut hivet det bästa att man har en repolitiken.
1: I alla de fällan eller röjna alla tvinna lösa det stövna som det sannade vi på kylaga och mata via bruka vid i kyl. Men det kommer faktiskt till faktiskt att vi kommer till 14 år äldre så börjar vi i förbassamannen så tar det fyrir rui, a kipa fyrir uarsvenningun mikið er. Ta teka vit og samla kaska enn 34 leikar ukvarn félagi á Tórsfellu og på samata á Toftun. Ta séu öll félagi fyrir senda leikar til þessi uarsvenningsta. Og ta hef vit vald til at vit hef fyrir leikarar gentir og dronjir ukvarn stegar. Það sé fyrir sér gentur og fyrir sér dröntjur mötta tjórsfælla og fyrir sér dröntjur og fyrir sér gentur mötta að svengaskar. Og það hafði við valgt til að skýpa faktisk í tvæmun balkon og her gera við til að við dælaðar upp eftir styrstu. Það sé að við hafa en A-balk og en B-balk, men við sýra fyrir að það venningarnar sem hinsir laugarn fóa. Að það vera venningar sem eru vel gjöfnhugsaðir af okkur venjar sem standa fyrir og við hafa skikkaði venjar til að útfyrra venjarna á völlum. Så við hafa það sama tilbúð til allar sér fyrir laugarar men kýfir til að að spenni mittlinn sér laugarar rettilega størst lukka som þeir út af félagum svo ekki að það er spenni mittlinn sér laugarar.
0: Skal du skilja þetta svolega som að þetta er eitthvað á yfirbyggningi og að þú er vanlig venjarna út í félagunum?
1: Ja, að það kjöfum faktum álaga til að hvis við sé að þú hefur að líka 60 og þú hefur 20 gentur eller þú hefur 20 dröntjir og þú rannir að gera en tilfjering og í venningar tvímannsjátt her að þú setur kannski að það best laukar er til að að hefa possession eller samanspel að þú sé að við hesur 8 eller hesur 20 fyrir saman eller við hefur elningar temingar hesur 4 eller hesur 8 fyrir saman svo vil það fyrir við fyrir að kannski tar 4 Lögarn sjá sex og gentil la drunkur. Sleppa venja sama við ta bestu sjá hab ella sjá bjóna fjørs ella sjá vushinji ella sjá koi ella katar sér. So við prøva at seta at ta bliva kaska matcha lysan de betri ui og na venja tøyma. Og ta ta matchinji fer fram at jökna alla venja tøyma møta ta faktisk lögarn sum er kaska at sama støyja. Og bliva moi pressa í part 2 plus av baltnum og spælstøðna. So ta skal koma við lastum kvar der skal hugsa sjá ta.
0: So hugsi ta og at baltnum er snær alt nú kemur aftur við sutt fel og tíkin riska fyrir te fer at kjá seg nú at nafla forlatt sjá ta når vera aftur við takli.
1: Ja ta aftur hjá man sjá ta at at go venja tøyma er ta at to at to hevur lukka sum at Pasta venjarna vendu við jamaljatar sem hava sama støði. Men við kvartar skila gott at møta mølstrar sum kanska lýsandi veikar til, kanska 50% av tvinna. Og so kanska við kvartar venjarna til mal at møta mølstrar sum betri enn til, kanska sinn 50% av tvinna. So tann balansan at makta støðuna og at lukkast í støðuna. Og so við kvart at skula beira sum sinn við støðuna at man sér at imagera at lýsa eiga fyrir at tøy, ég sjúkja at snær sum í spelli fyrir ella hendan her. Tei makta støðuna lýsandi betri. So ætja ta kanska bara til að gera Alison Moira við at venja sjórast.
0: Nú veit ég að fleiri af fellow nú, þeir kanska tók þeir í yngra endan að þeim ung, altså og 13 selja, þeir hafa þetta við að þeir blanda líin í öllu ofta svo að þú ekki hverju þeir besti og ætt lí, men þú fordæli það jamt fyrir að læra þeir að teka ábyrð á línum. Hvað heldur þú það matan?
1: Ja, ég kan bara svara fyrir að nú hafa Jag vill vi passar av nokrum felande förjon. Och tävla för såna politiken som det hade fast jag var wishing för en där var för mer. Tävla till att vid inte skipa och under tiden som A och B och C li men vi talta ju körde nokrum där jön. Och tävla var för inte att köra för lätt chalogar då. Är så passar han ali och att det blir för lätt. Så blev det inte match över vi distraktion. Og hvis jeg tar ikke noe som er bare en parallell iver til det som er sånn i 15 kapitlene i følgen og i det så halte jeg til at Apiseksjon det er faktisk en rettelig AHA-verden høyop hva er nekken løkere som er rettelig gjør i forskom og altså ikke er og her var kanskje en venninger til meg hva er det på matcher men da jeg hittet distan kjøtt av meg så blir det største ikke matcher da er totalt ildetter så venninger krøvende Jag gör att vi man hever skickar jag lägger nekvar av dem. Men i dessa krövån blir det släkt i behöver som jag säger. Det är allt för lätt då.
0: Ska man så flytta där upp och säga att man spelar det styr eller vad?
1: Ja, det hade jag tärskal och tar vänner som är i fällan här på inte som har varit skifrydd i täcka. Täcka är ju rum. Det har färg inte bandat på mig.
0: Nej, men du kan kanske bandat på något annat. Tog att du fortäller mig att du tar vi to byrger i FSF och innanför när du tog in ett hörst och vittlig utvecklat koncept för ungdomsdanslin. Och det här vill jag hörs nu mer om.
1: Ja, nu ska vi nog öla när jag är att ta in men jag hade att först vi har ju ett och 16 stit här var i 1945. Och ta brev vi faktiskt att ta i hade vi lige faktiskt till i några år det var inte i höver lastas visst med. Och så ber man vi att ha ett och 16 stit och ett och 18 stit. Vi skjøttene tog inn, så ble det til at vi får i til at kallet her for et U15-landsli, og så et U16-landsli, og så finner vi et U19-landsli, og ikke vel at vi har fått sambandet med den at vi finner et U19-landsli som A-landsli kunne rekruttere fra. Og det U19-landsli ble først verbaksjeret i 2021. Så da hadde vi finnet sambandet med den. Og så gjerne hjemme rett og slett sammen med å gentersvinne, og her man også kommet til at man 15, og når man 16, og 16, og 19, men her mangler faktisk O-Angelansli. Så det vil jeg ikke tilgang til det være, men det hadde vært veldig gaktig, så lager jeg finnes jo øyne nekvar, alt som var rundt der, og gjør noen sødene ungdomsløy, og det hadde man ser i snettene ut her lager kommet til det beste liv.
0: Kast i utgjøp av dere, Sinter, hvor er det gaktig til en ung spiller til å være sin kjent til å dronke at komme av et ungdomslandslig? Jeg husker jeg snitt om at det er noen av dem som fettler helt fra i fotbollene, men at man tilkommer til landslinjen.
1: Ja, altså akkurat han at det tannsrøvende kan løyke djevast eller fælle fra, det er helt naturlig, det er ikke bare i følgen til alle stedet, og jeg minst av øynene hver siden at jeg var sammen med Nils Arne Eggen og i Rosenborg, og han sier han, og stemte Bjørn Hansen, ta i to inn og vært 70% av de beste løyker i Norge som fælle fra, og det er 4-17 i løyven så vel, og de sosiale viner, og det er at jeg har stått litt, jeg færre byen og så det ikke, det fyller bare med kjøsselmån, og så det noen som velger at holde fast til at her var ganske dreimer innenfor utrått og uhetsfølge fotballt, at Røyne bilder som dreimer, og Røyne gjør at jeg skal til for at noe av de dreimerne. Og i halv kjøret til at vi færre ut i akkurat landslivet, så den øyelige mennende prosess til unge løyere, for det første at bare jeg kunne færre ut om følger og søtte verene, hvordan det er stedet, og så tar vi komme kanskje i utrettet høpet og hjelpsførende fotballshøpet, at vi er avbjøver av en sånn støy som man ikke vil prøve for, og hver er øyelig avbjøver som jeg kom. Altså, selv at vi er ferdig ut ved 15 og 16, så synes jeg vi til at vi er helt øyelig enn jeg avbjøver. Og det er øyelig avbjøver til å komme inn i her stedet og skylde inn til at vi er totalt ivmarskjær av løkene som har vært parstet av litt omkvarve, kanskje 3-4 år. Og øyelig ofte det kanskje vi til at her og hva løyere er så kommer vi gjøre, at det er ikke noe med at nekker at han så spalte alle hans liv, nå gjør ikke noen nekker her, og ikke noen spalte og sånne som lærer. Jeg tykker fjellast for øyne nekker at han har prøvd å tappe øyne nekker at dister, øyne først, bare vi i 15 og 16 og 16. Så at det så kommer til og nøyde, så ber jeg til alle som rettet seg og litt sønter ut, eller at det blir løyere som kommer kanskje fra betre døltene i fyrjon. Det vil si at her færre faktisk opp på et ungkvarve hver venninger kulturen, eller venninger ungkvarve matcha der, og setter større krøv, og blir det så perser av en distre hver ui, da spiller betre døltene, så blir det distre krøven i øyne hakka, i mån til kanskje underfær nå at de krøven ikke er betydelsfremt. Så synes jeg vel ofte an til at og nå kan, hvis det ikke er en årgeng som hever løyker å spille faktisk betre døltene, så synes jeg faktisk at det klarer seg også bedre til kappinger. Og jeg halte vi synes til og med, og her er største alle leikere som spiller i bettdøllene, eller perser av bettdøllene i fotballet, og venningersøven er ordentlig god, og toppe av matcher. Så jeg har ikke jant og slapp, jeg har ikke gjort utslut i Orange. Det er alltid at det er øynforklaret, eller kunne vi øynforklaret på det.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tjakissa, Sorøyers bærekasse, og Morsens bussar.
0: Jeg tog som jeg spurte en rettelig simpel spørning, og det at til å være landslagsvenner, og har vært det i noen år, begge de voksne og de unge, men hva gjør en landslagsvenner til å gjøre han ikke stendt ned i vettelen?
1: Ja, det er en relevant spørning. Jeg har bare svært for i måned, jeg får inn og ser oppgående, kjører fremme sammen natter, bryr som mennere, da har vi vært ute i Fjellovnen og utenfor skolfotballet i Neguar, bare som landstvennjere og ungdomslandstvennjere, og har vært vennjere fra nyen og betaltene i Neguar. Så helt til at jeg ville slippe seg over sin rette til ungdommen, og tog vidt av røyne som jeg har, og tog sagt jeg noe som har kommet inn etter i fotballsamhandlet, for jeg har ganske tatt standard som vi er her. Da jeg ferdig ut nå, at skulle hitje et løyger og velge løyger til 15 og 16-tallets liv. Så det sånn at man røyner hitje etter sånn negativt som man kan, tja til døltene. Så har vi uvarsvenninger kvønn mye det, bare 15, har vi kvønn mye det, og så har vi øyne andre kvønn mye det, tja, og 16-tallets liv. Hertil har vi landstøyse utekvenninger, Javnan, Och så tar vi komma till att här var till lastlinjen ut så har vi några lastlastvänningar och så färger vi ta fer och när vi gick och vecka ska kvar fer så till en par sätt. Så är det samtidigt vi fäller inne och tar vänjer som värre av tom lagar dem. Jag har en gång att jag låg vi tar par stannar som man är alla tunna. Inte tossar för att bo i för annan men man var inte till det ärger som är tärsjöna vi tar ska välja ut eller välja från. Jag får ju göra det. Och den dialogen har vi rätt att väckta rättliga nej. Så har vi samskipat ungdomsvänningar där till Föbosavannan. Och har vi gjort till tillfälle och vänningar att landa som vi har ett arbete. Och så har vi i kipan jocken och en största alla vänningar och en touch och tull fyrstan. Men av vissna vänningar för att vi är ett 8 vänningar. 4 törrsfrötter och 4 svenska hjälp hos mamma som är där. Att göra till vänningar att landa och att det blir arbetet kanske vi även om IV2 som man känner karmanar eller man känner rammanar som man är nu i. Och lägar blir vad lyckas tycka vi att hissa vänningarna här på att det känner vi. Och så att lära vänningar att ställa höskande kröv i mån till det som är vänningar. Och att söka fyra att vi fyra hade kommit till det även om vi är vänningar. Så till oss när jag passar allt det här bara.
0: Här är något som man i huvud också har ont om att bära er vanliga föräldrar eller vanliga avskåvar i NFL.
1: Nej, här är ting. Och så kan jag ha målet kan vara så alltid att en ting som fäller ölen är att lägare och köra väldigt om. Och det är att vi kommer till att välja lägare ut. Och det har vi gjort mer än några andra i följande. Och jag tycker ölen är för äldre och några lägare här var en mening om min person. Men vi ser att det är inte några stortlig stöva och stannar i att skulle välja ut. Så tar du väljer ut så innebär det att du vänner kan lägga ifrån. Och väldigt ofta det är till att du arbetar vid en bra inbörd och i hörsförden har vi 84 lagare till vänningar för mycket där. Och så tackar vi en brottare ut och arbetar väldigt bra för att köra väldigt många. Och så minkar jag snabbt nio. Och så kommer vi kanske ner en 82 och så kommer man ner en 40 och så kommer man kanske ner en 22 lagare och så kanske en 24 mamma där säger att så kommer det att man ska täcka 16 lagare ut. Och så är det att vi har 4 minuter för er nog i år. Och då har vi mina arbetare som antar det ser ut. Men jag spelar ju väl vid dem om faktiskt som är med makom. Alltså vi har hjälpt av nära, vid mammas vänner och ta vänner som gör det för långt. Och så täcker vi upp på positioner. Så ser att tar vi tacka ut så ser vi alltid att vi har en trutjare som har makta plats till mivärna. Och då skiftar vi. Vi tar alltid trutjare lagare som har makta att spela högre vinsterbackor. Så vi tar upppackning här. Och på samma till att spela vinsterkanter eller högre kanter att vi tar trutjare lagare här. Och upp jag tar upp skulle helst ha två minimum som klarar att spela främsta lagaren. Och så trattar vi in hvis vi skulle spela tre minimum att vi tar trutjare lagare. En fem lagare ut till plussen. Och omkring för så är det kanske att vi har fyra kantar eller vi har fyra backar så täpar kanske ögon akkurat täplats, ja. Och det är öjlig här så som man på grund av fyra att gå så vidt sya tv-lagar där. Och här har vi haft en öjlig öppna dialog vid lagar där. Så det kommer nio till 80 lagar så säger vi då att det borde nog vara att skulle välja sig 16 och det är inte lätt att ha men fram till att det sker. Så måste röjna göra med det bästa av tecken. Det är kroppssignal och att det gör insats och att det bankrabatet är en tillvidare om att allt det som det gör till signaler som det händer lokala. Och så är det att lagar och i tog människorna är öl i mig. Det är så att som är er och gör någon höv och man växer innan jag på stort att tog. Så det räcker att koordinationen och samspel i mitteln är på en affär för hötten och nyår. På öjden är grekt på att täcka pasten. Så det är som bara januar. Så det är öjd ofta när vi täcker ut vid här i tjänst vid om vi räcker att. Men det är vana vid tjänst. Och så har vi bergsvärlden så aldrig vi räcker rymligare att. Alltså jag vill säga att här vi tar 16 utlagare här så söker vi det ofta inte att ta 15 halvt år fram. Men att och inför så tycker jag ska vi överhålla av örnlökar till och med utvecklade vänjning. Det är så jag får snälla.
0: Så du ständer och ska värdera en spelare. Ska du täcka händerna här ut eller ska du täcka handen här ut? Vad är det för ting du fick efter då?
1: Ja, det är en rörelse som människor. Alltså, vi må till den spelstolen som man har i land, den maten som alla spelar på. Hvis man tar en avläpare, för exempel, så kan jag spela, okej, kvart är det som en lagar går till? Är det en lagar som klarar väl att spela vid Richard Manuallon? Det är att möta kvalten ganska under trusten. Det är att häva maxpress att anfra och möta kabalten och så kanske lägga det av och få en jobb sjön. Ettla är lägger som är mer eller bättre till att renna backroom allt jag kommer rätta på sjöner av vara i lika som vi i till vinkel så väl kan skära. Ettla är det en allebare som är bara öliga skjuter att man kan spela backroom öliga skjut att han är kanske akapat här är spurskapten som honom att renna från. Så mötte man dem till. Men helt en alla som inte har näkats spurskapten så inte är klara till att täcka eller klara att täcka sig följande stövna mot ballen eller är inte kjort till att börja spalter i backroom. Och det är alltså ims ätlig som vi täcker att in.
0: Man hever ett uttryck i bilden av fotbollsvänjare som heter det att häsen eller hantan hever attlan packan. Vad betyder det?
1: Det är öjla riktigt att se det året kvar till. Men en komplett lagare i mina av er är en hvis du är fysiskt öjla gåvor då står du stärker i närheten att du har en öjla gåva orientering, det säger att du förutser spelstövna, att du placerar det rätt, att du sänder rätt till dina villagare och immun till dina motlagare att du hanterar spelstövor under presset och att du är jälliggör på alla matar. Det säger att du utstrålar bara energi och du drever dina villagare vidare och tackar vi aggressivitet eller att du först i duellnar eller du först i tacklingarna höjliga stavor och eller att bara att du är en lögare som kanske drever hina lögare till att göra det samma. Så vi säger så helt och väljan ekvar gåvar i lögare.
0: Hvordan är det viljan att säga mot förelägare?
1: Allt att säga.
0: Hast du inte på det?
1: Alltså först du inte vilja till att vara vötlund och du kan vara teckningsfäl för kanske det bästa av vötlund. Men du är inte många av att jonglera med allt. Du ska klara att boka din teknik till din egna byrmån. Det är så ut och spelar som du vet i. Eventuellt kommer jag en bättre spelstav och spela i lögare. Och så vi spelar så till att kunna färra vi vilja och insats i om det ska vara renning eller det ska vara returrenning alltså offensivt eller defensivt att de har färre höjligaste och det som görs. De har bara knallhast allt andra är det går bäst.
2: Stola på 36 vid Varspen och Hava, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Jag har snåsen, om du ska sätta året till Kjolvan som vänjare, vad för vänjare typa er till och vad är det för fotboll i Tuna Lidspela?
1: Alltså jag hade att Puri Imus har vi haft klubblig. Hvis vi tackar att jag var vänjare i Vucinje så hade vi en rätt offensiv spelstöj. Hvad vi hade öljan ägg vid att Vesterbacken var mer av Vesterbacken än Vesterbacken och på samma högra backen. Så det var det kanske kostar att synda hinna ändå, men det är ofta stått där i rätt. Men när det kommer till landslagsfotbollet, och särskilt ungdomslandslagsfotbollet, så är det människan. Då vill gärna ha en lögare att pröva sig av i spelstaden, och helt det tåra att det är chanser. Och när vi ser vi lögare och finner att vi vill att det skulle spela bäst ut, så stannar vi ofta till stöv att det inte är ettnas och mörsta lije skorrar. Men här driver till att pröva stövna av åter, om åter, om åter, om åter. Jo ofta att du kommer ut att spela sådant under maximalen att trösta, jo bättre blir du till att lära åt en röntgen och att pitcha mer och ta upplysningar som du har haft framme någonstans. Och det hade jag att näkva av, det var lögare som vi tar sluta berg och kvinnolandsliden kvar mannen, nej, berg och kvinnolandsliden, allanslinen och kvar manslinen, allanslinen, att näkva att ha med lögare om. Här var jag ofta ströv om kvar där jag har haft öjliga troplar uppgaver och haft tappstörst. Men så vi så kläppet det och säger att man blir vår äldre. Så börjar man liksom att hantera den här snöstöv.
0: Och håller fast och i handen här parten här på att vi människorna. Så här har vi nämnt några förändringar till att du må i sex natur här finkorna pulsen. Att det handlar om och 15 och 16 fotboll här i färgen. Kvärt gör vi rätt i första ungdomsfotboll och kvärt kunde vi göra bättre helt då?
1: Att det är väldigt bra spårningar. Jag skulle öla värme att uttala mig kvart i felen gör det. Det är upp till felen kvart det gör. Men i vrörna så har vi haft han bådskap nu där vi tar vänjarskojer och nu där vi tar urvarsvänningar och landsvänningar. Så har vi så folk så att ställa och just navnet höskande kröv till lögare. Och kräver jag lögare att ta det kommande vänning att ta göra en insats och i vänningar till barn. Och inte till att man är allihet som är avkonstaterad av ett icke tjänstjänstjänstjänstjänst novell. Att det är för att röjna till insatslevänning. Och här hade vi en bådskap till också att hvis vi färger till tekniska personer att hvis vi kunde få praktisera till tekniska personer mer i funktionellom vänningen, det vill säga spelvänningen, till spetre. Men här har vi formella vänningar styrk för att affär ett och kvaliteten, det vill säga en tämjning eller en älvring. Lär lögarna att hushålla sig och agera det rätt. Och det är alltid en stor avbjörn vid det här förska fotbollet. Det är en älvring och en tämjning att man inte gör sig nästan omök vid tämjning. Och så alltid jag som man kan tacka och flätta mer in att man arbetar eller inarbetar det som man kallar för orientering, det vill säga att du lär dig till att hitta att runt kvöja för och du möter på bollen att du har färdat ner kvärt händer att ha rysen där. Och det är något som är vifört. Jag har några lögare om ärtaka ska vara naturligt. Jag kan tacka ett klassrum på en lögare som jag sa först vi vänja för nekven några år sedan. Han kallas för Inge Höjslet på sex år då. Det är så han först vi kommer till Olavsens vänning så sa jag bara att han uppförde sig helt annorlös än några andra lögare i sig. Han har alltid fett han där för att hända att han för rysen och han tar också alltid en goda vinkel och var alltid i tillbittad rum för att han skulle köra vid bulten till hemma då. Så det ska vara en bådskap som vi har här. Flätta orienteringen att tullja in till lagar om. Det är vi till att upparbeta goda vänner. Och orienteringen kan så gott vänja lagar vi att vänja där vi har hittat rum. Det är inte något som du har fattat vi. Det är att lära dig goda vänner.
0: Då hoppas jag kanske att bara sin mig då just nu här. Nu minns jag mig om att han fyrvänt hos under svinnaren på 63 Mikael Haas. Och jag började att ta ett taktikbord ut till han hej och ett dröntjer och vettlen till bädister och till vänningar. Och han tar sig i bäg om orientering och att uppfatta rum. Och det var näka pura och vanligt att han begynte att göra det och ganska måskande att grina sin rätt. Men här ser man att nu tar jag sig drönt till det är äldre. Är vi kanske för konservativa och i följen och i mån till de matarna vi tar var kipa vänningarna kör att som är sin yngre än och tretton?
1: Ja, jag vet inte om jag ska svära på det här. Jag kan bara svära på det här som vi gör. Det är att vi har lagar in till årsvänningar och tar er lagar 13-14 år. Ta en av allt vi har som att det är bådskap att vi lär lagarna att fyrhållas till rum. Så tar vi bygger upp, hvis vi tar fokus och uppspel, så lär vi att här var fokus att det är imiska rummet, om det är förrum eller mittelrum eller bakrum. Jag lägger lära sig till att fyra hålla sig till det. Och så kan det vara att man bygger på, och tar vi kommer till utekvänningar eller landslagsvänningar, så röjnar vi alltid att sätta lägger där ut här i rummet. Hvis vi ser en tutsjöra som ligger och lägger i en rum som är ganska mittelkvätnare, så röjnar vi ofta att bygga vänningar upp om det att gå så fåra vi fyra att det slagar vi spaltor eller i kärlejen som bygger upp gå så mäknar vi att spela lögare i rum. Och det här är själv är en tygande parter av människor att få att här fotbollsprata vi lögare. Prata om det imiska och tingsande av vettlån och det imiska elementet som är i spelstaden. Det är en tygande parter att okej, stoppa det här. Det säger att prostitlan öppnar lojans borning, indra lojgarna. Och så bara få ett gott omkvarve kvar man inte är till prövdig och kvar för, men att man märker att okej, det är ju en borning att det är, har vi målaga till att spela in till ett eller icke lära näka. Och ger man det, och då blir det tryggt omkvarve, alltså i vitt och så ser man väl ofta att det spyr och skilar gott bror. Det är alltid en tvivlande parter av åkra mening.
0: Nu får man till huxa om för någon annan skrivande. Ta bjöa i FSF att impulska i utkvärda våra några ungdomsvänner från Lundby här uppe och tar det nämligen fokus på kognitiva vänning, orientering och rum och det var något som tar blev betecknat som något helt nytt. Är det något som FSF att säga kärna mer av i västern om det
1: här? Jag vet att jag har fokus att det är rymliga. Ja, det är nog 2-3 år när vi har haft nog större folk. Så kan man säga att kanske man inte vill källigare ut i, men ofta har vi det kanske. Och så vet jag att utifrån har man kanske inte vill så synd över till att vi möter. Men det är inte något främmande för oss. Vi har varit ute i bilen vi har varit nu i Sjöaren. Så har vi givet ju trycka bögslingar ut vad vi har varit. Vi tar Josh Venjara tillfär till Bötten och Unk, alltså från 16 och 20 år, från 20 till 12 år och från 12 till 15 år. Kan vi komma rymliga väl in i vår hälsa ämne sejla och inte bögtis från 12 till 15 år. Så, men det är alltså så att Alltså jag precis att tar man arbetar ut i felen så halt är show att ta väl inte tänkte jag ska man få en kanske lägga på jord. Så man må häva omkra som skapar rättning. Och jag hade öjl om att man häver kanske fagliga donar i en person och tacka väl hövs ungdomsvänjaren eller tacka väl hövs vänjaren som är tar som kanske är och tar som är först och slarver i kaffelan och som häver kanske det största vid annan. Vi tar kontakt med hinna vänjarna vissar och föräldrar vissar och skapar rättning. Och skapa kanske en dialog mellan dessa personer. Det som alla som är vänjare för hela någon får möjliga att komma till åren av män till som löjor. De måste veta vad är det för rättning till alla löjor för hela i. Och inte lätta bara vänjare poppa upp till en allsböke och säga vart nu har vi det gjort här. Nej, så kan man få att in i den stora formen vad är det fel i. Och så säger jag att okej. Okay, tvisjer kan ska vi huska att vi skulle göra så. Vi helt att vi skulle göra så. Kan du argumentera för att vi skulle göra det ner. Och vi skulle inte kan argumentera för att vi och då bröjer skärna fast du sitter där. Och vi expertisen där så löja. Inte då så jag att du har argument för det. Så hade inte man ska täcka bära och just det in ett vänner. Men kände du gå argument så jag var skvätt och det gott. Jag hade tär hade ordet gott. Jag har inte köpt 100%. Jag vill ju se det inne på en organisation. Vi blir färdiga med det oss ner. Och det är faktiskt här jag pratade och tannlöstland som hade ett kvar fel att skriva. Det här var stärska utdatalliga profiler inne i fällan som skapar rättning. Och så är det inte färdigt på kompromis vid att det har röpt ganska och i omkring organisation allt ett och kvart tannvänjar ner eller att det är föräldrar här. Men vi är tidigare om att arbeta vid ungdomar. Det är nästan det vi. Det är inte några 100 meter sprinter. Det är en maratonförlöp som täcker
0: ut. Kanske jag vill täcka ett döm som är några ut hos Kjellbröver arbetar vid. Det var ju vänjer i Vuchinchi i men det var 5 år i allt. Från att det nästa år i allt det var till Vuchinchi är till och så efterföljande. Kvärtid så att säga bitcha fela ju upp från grunden i att organisera ungdomsfotbollen och ägstens att han vuxit. Men jag är mer intresserad av det. Och Kjellton tog att vänjer att han vuxit till att vi till att organisera ungdomsfotbollen. Kvärt det är just då och vad vet för koncept blev uppbyggt.
1: Jag tar väl väl när jag fast gubbe som var då ta som är stad vi kan passa fel om. Men det var öle bröjska är av folk och fantastiskt fel av vi. Jag bära gå minner från Vuchinchen och det var en stor bulkul basettur av väl kalseran folk. Jag vet det var en 12 folk i Barcelona jag var själv passa av. Att i Barcelona kan vi få dyr och smalt det att beskriva fällan och fällarskapen. Och kvart vi nu skulle vara i fällan. Hur vill du söka om själva som fällan och hur vill andra söka om som fällan? Och det behöver jag till att vi mötte och möjningen vi hade fällarshållet. Och jag släger om det till att vi tror sig vid kvann annan, vi tror sig inte om kvann annan. Och det hade jag näck fällan kommit och lärst rätta näck vi av. Och det hade jag för allt för näck av i följande att ja, vi tar väl inte till ofta att trossa om kvann annan. Helter än att trossa vik kvann annan. Och ta för övrigt också små anlåter till att göra vänningar att land fick kvann argensen ser. Och där gör jag samma vid ögande och gav vänner om. Kipa jauna för vänner av funden och kvann ungdomsnämnden har ju funnit fyrtärskade och hörsnämnden har ju funnit fyrtärskade. Och ett tro i samma rättning. Och till är inte svårare uppskritt än det här. Här bara inte hålla i flera saker. Det har gått för att det var ögjannar mojningar vi först. Men det var alltid ut i fällas forum om vad är det på dig.
0: Så det är soundshiftet som är det viktigaste
1: här? Ja, dialogen är helt öliga gård. Och så ska det inte ha, och jag spör en bara ersätter in som fagliggör samskipare och utrattare. Ni lojer för det bästa livet, men jag heter Ivrörn Örsne i för ungdomen. Samma vilka ungdomsvänner om. Som tror och lyckas som rättningen så vitt i felakt svinkade kost. Och här var det öjlande näkka och folk. Öjlande näkka och folk.
0: Nu nämnde några ting som ett annat gör vänningar och övelser och att det är ju några rättliga tungt fotbollsfagligt. Och här har till dem speciellt till just det man har gjort samstör vid SU Köpenhamn kvar man för ägång till att tillfört här var vi tar databasen. I det här ganska en väver man ska färra samstör vid fel utanför följer om sådana och ting.
1: Vi ser här till fotbollten i Anno och i 2004 vi att det är släppa vi ägång till Vitan så är det öjliga lätt att få sig Vitan om öjliga ting. Jag vill säga att det finns det att man visar några databaser eller att du har välmöjliga till att hönta övelser in till att vänningar du har lärt. Men jag har alltid ett öjligt område att fela vad är det vi vill att det som argeringen ska vänja. Och tror man att det är så att man inte vet att man perteker bara omkrar skuffor om det är Danmarkas vörj eller vad det säger. Här var en affärta kjolver är och vad är det vi vill väckta och i hösten är. Och ta det väldigt gott hvis jag tar som jag var på kunde beskriva sig vänningarna rättliga väl, ni är smålåter. Och så kan jag lysa där vad ämne är som har vänner och hur långt bara kan vänja det. Tala lögaren samman. Og ta i som vänningarna ska praxeras. Hvad är det vi vill hava att du ska göra som vänningar? Hvad är det att du spisslöjgar dem? Hvad är det att du säger? Hvad är det folkspunkter till vänningarna? Det är stövare och ömadröjning för att det är en klassisk vänning. Vi har en stövare som heter följvänder och ömadröjning. Hvad säger du vid löjgarna? Hvad lärar löjgarna? Ta vänningar till munnen av så kan löjgarna säga eller kan spela löjgarna. Hvad lärde du i vänningsdepot? Och det är öll området att man är gröjer i vår till att man säger och till att man gör av ett land. Och hvis man gör till kvarje vänning och i vår tog så sannar jag för att lögarna färre har med att kanske vara äldre. Kan jag göra till vänningen till? Jag spelar öma dröjna. Okej, vad lär du? Och så kan man få kanske bara en två, tre konkret ting så lögarna blir tillvidare om. Så blir det ofta bättre öjla kött. Och det är så att jag ofta att vi tackar urfänningarna bya faktiskt ur vävarmarna. Är att om man tar en och ofta att näkva aktioner här på är inte nöktande att det lösa det inte rätt. Först vid kroppsvinklet illa till att mottaka bulten vi följde som är långt väck från motståndare att skära armen ut och ha sin syvända kroppsvinkel till motståndare. Men att han har vi här några få vänningar och vi får tälja dem om stövnar så börjar det ge attention rätt och vi ska göra kanta bättre bara och på några få man här.
0: Ständigt så ångt ut i stöv är att du ska rätta fejler som i bottengrund bor till att rätta er ut i fällan.
1: Och ofta också är det att vi har så lägga i slags detta för og også lager som i første halvdag har yngst etter dottet velvilje som kan skal inn noen kjøreganger.
0: Så det du i grunden sier til at felen i eie hever en menninger eller venninger strategi, og så kan man så hente inspirasjon til det åttan grad det skal være, men det er først og fremst viktig at man selv i felen er greier i hva det man vil.
1: Ja, det er heldig sjølvant. Altså, hvis du har alle bygdene hos, så må du ha ferdene hos alle grupper på navn. At du må kjenne noen rettjefølelsen hos ut i hjertingsene.
0: Og hvis du tenker et annet evne, som kanskje er sendt kontroversielt, men det er kanskje ikke vi, her prater jeg vi Søren Ankel, og besøkset var på noen fire sendt av togsøyene. Og her forteller han meg til at det er noen ting som han er oppgivet at lærer sine dranger til at de som kanskje særlig stand ut i søyene og skal ha vinka, de kjenner ikke noen god side-reglene, og de kan ikke lære verden eller standa som hun skal. Hva kan man gjøre ved handenparten, heldig du?
1: Altså, jeg har ikke noe mening av det her. Altså, jeg har ikke lagt mesje til kvarset til domare, og jeg heldig til linnvåktere at det er ved foran for menneskene og i noen list. Slett. Så, det er kjennende stedet, tror jeg. Så i alltid att man spelar dist så kan man välja som vänjer att häva ett ukastöje och hvis man vill bya lögarna färra fram efter bulten och att vinna bulten högt eller häva högt trus så gör man det. Och sen vägen upp i vinen så ska ni göra mig här på så gör det. Och ska ni bulten på spalter att rum, vägen och linnvåg det inte vinkar så flyttar de här fyra halter till till det. Men så är det lögar som man inte stöva hver lögar ska tackla till stövna. Så det är inte att, nej, jag vet inte att det som har förra för näka människa, det är inte. Men det är så en imen som man ser på den.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Jag vill bara täcka en komplicerad spurning av träet och det är något som du behöver in i affärer i som pratar om. Och det är spelare människor för ju i mån till och i utlandet. Kvar och i to flera för när jag behöver in i är att vi är i 18 för ganska sälj och i ungdomsvärlden från 14 upp till 16 och 18. Vi tar var ett problem då i förra ut är att man tar kanske ständer längt 18-4 tills man kommer ut och spelar samma vi. Alltså det är inte 8-4 förrgör. Hver kan man göra i hästen här förrn för att göra att här utgångarna bättre? Helt
1: ja, det är en öde gåspårning. I halvdigt har vi sådär att vi är ute vid ett kappingar vid åkara ungdomsligen, nio och kanske. Tack och 11 och 13. Så såg jag vid det inte längt att ta för Tallinn och ofta anfärd att det först ska fälla nio till Imska Kappegård Danmark. Och här är ju en danskli Östlöfli som har li i när fälla som har li och i superdaga li. Och vi klarar att rymna väl. Men färre vi kanske till Kaplingen, kanske till O13 och till O15 och möta en elitlinjare, så såg jag att vi läktat här för det. Och det är så att ta våra lögar faktiskt utvalt det. Och vi tänkte kanske Norrkällande i Danmark som är ett O15-lig. Så med i partiet av de lögarna tar det helt tanta er från Fjällund och Danmark. Och större partiet att de kommer kanske från Hina, norra London, Finland och Sverige, Osland och Kalsvier. Och en kanske en större och större partiet att ta med lögarna som spelar vi O15 som Norrkällande. Det kommer lögar från Egyptland och akademin där han är. Så här är det lögar vi har hittat in i en liten omkvarv. Kan jag sett upp av en järn som vänner. Ja, vi var vissa där, jag blev flera för vissa där när alltså, två lägare vänner här på sig gänga kanske en tutsch av människor när jag vet inte. Jag tror kanske en tutsch av alla bara som stannat och människor och alldeles vänner som är det här kanske samma vid en trim och fyra vänner som kan inte ta in och sätta kröv. Så det är inte existerande följande att vi har ett elitjungförv. Sälja från 12-13 år lycka till vid komma till 16 år. Ta så åka lägare komma till den åldern. Vi tog att ta ett klassutdöm i Tynefälla som du nu har Varsby på 60 och Varsby, ja. Jag snar Mitchell Hetso ett annat.
0: Hetsdell.
1: Hetsdell, ursäkta, ja. Till fröja såg jag att han lögar, för han kom upp och vänja vid det hoppen som är bättre då äldre hoppen. Nu knappar jag ver han matchar och berg i vänjigare i kröven och i distra kröven. Och han växer bara vid jukande för. Och det är faktiskt här som jag hade att förska på att det inte blev nöktande matchar. Det är vänjigare omkvarvet till Nekvon Fällavon. Det är spännande störst. Men jag vet väl att vi lever av brötterna i första hoppet, det är respekt för det. Men vi måste ju ha valet som att det är för jag, det måste vi gå och tacka. Och så kan jag säga, okej, kommer vi så kippa för flera uansvändningar kan vi ha lökar samman. Ekkert relevant spårningar att kasta upp. Kommer vi börja lyssna för? Kommer vi haft så uansvändningar för 13? Ekkert relevant spårningar att kasta upp. Och så hade jag till att ta lökar komma faktiskt upp till att vänja vid det bästa linjen. Så såg jag ofta lökar tar upp det ett eller annat medan vi fotlare för att.
0: Nu sitter du och mejlar mig ett löser ett elit omkvarv för fotbollen i följande, men alltså, hur kunde vi kunna skapa så vart helt då?
1: Nej, jag ska se att det är ett löser där, men jag ska bara konstatera att vi har det inte. Tepera en kärsäning. Och om vi skulle ha det så är det inte så ära matar än till att vi finner ett felaktiv, kan fel för arbetet samman och att man kanske kan finna ut av att lätta ta bästa lagare till fel om kanske vänja samman i tvärfri vikna och så för att vänja kanske tvärfri i felan och spela det i vikskiften. Och det var klassen som kunde vara till att vi finner lagare in kanske vid 13 och 15 att komma in och vänja kanske samman vi hinlagar inom landbom, kanske månad och torsdag. Och runt färger ska man kunna få klagsråg till havna på trygkvarter. Så det är inte som är, alltså, det är det som gör det. Bortsett från att vi har en erbjudning för att ha lagar som är i Sore, att det inte lagar lata. Men kunde vi kipa det på tammata, så kunde vi finna ett felaks stev att alla parter var avvarat och så fick öll fel och fick ganska AK helt och fick bättre lagar.
0: Nu alltid är att som du tog sig så känner jag sin intresse när att du mån till handbollen. Vär det inte några luktande man körde i handbollen och alla ser som nu är ju av bästa landslinjen kommer ur en sån omkvarv.
1: Ja, jag hade klart stund på det i handbollen i ett lagar som började ha innanför så är det en lagar som man ser man. Vi är en kämpe och att det är från Gjärnfältsfällan här och en stor föräldrapartie. Och det är ju inte fotboll som det är väl en äldre som jobbar hela väl till. Och det måste vi att finna ett stäv som man kan se att det här är ett hela passagerar och att öll backa upp om det. Inte till att man säger att det är en handling som man inte klarar att argumentera för. Men jag tycker att öll vilja förska fotboll det allra bästa. Och öll som är i föräldrarna vilja föräldrarna det allra bästa. Och allt som är föräldrar eller vänner i en organisation vill ju organisationen det allra bästa. Så att det är, nekvar för er bara brukar vi till kyl alltid.
0: Så att här är grunden samstarv i mittlandfäld och i kan hjälpa ötlandfäld?
1: Ja, det är hej vill jag med. Om man så finner samman att det färre kanske i ötjön en 2-3 färre att samstarva om det som kanske ska göras. Ett att FSF tycks att han tar koordinerande löjklåten och tar färgade löjklåten att ge innehåll till det som vänjar ska och att man kanske är vi passar att vi inte övertar vänjarna i fel honom till att ge det bästa som man får kvalitetsvänjningar ut i fel honom.
0: Du råknar inte vi att här för att märka att omkring ut i fel honom först träck om något annat nu?
1: Nej, det är vi inte hoppas. Hvis man följer det så ska man inte göra det. Jag hade inte till näka grund för att näka vi görs som skapar spid ut i fel honom. det tar man ju kända. Då är FSF, fällskapen till er fällöjna. Och att FSF vill fällöjna allt det bästa och fällöjna vill FSF allt det bästa. Att det inte alltid blir trots oss och omkring annat, till sådana och annat. Till kanske andra vidkötter som är och inte har vi människa förbättare men det kanske logistikor eller en kalender som inte är novell, lustor eller en kapping som inte blir tyst nog att bo i utkvartera. Ja, det här kunde vi gott bli en äggbete till. Så. Men fällskapet FSF är ett fällöjna. Alltså är öjliga glädje av varje för att sluta en unga förskalagare om det blir 60 år, eller blir 80 år, eller blir 81 år, eller blir Sora, eller Kavi, tjänar det bästa det. Så ta fröjer med hjärsta att göra. Varje för att sluta det så blir glädje innan det.
0: Och så kan vi släta vi att lycka nämna att det är ju 60 år, och vi tar och snackar vilja nek om fotboll. Och så kan det vara att vi kunde höra en ovildig mening från er om vad du hade vunnit oss här vid 60 år.
1: Jag tänker att jag var Jag har öllat inte för att uttala mig om att jag känner inte nog väl akkurat hur mekanismerna är.

0: din og bara en stutt tatt og släpper att dreja til rattningsnån og på ett år og man brøyder kaos kanskje nærkere grater og kanskje fornægge grater og så är det etter kjøp en annan vänner in og att du justerer på så kaos ned så vill se det så kan man börja till att spyrja kvar äldre nu vid gärna för rattning färre vid du
1: och det här är ju nega som är galt att du ötfäller många spyrer sig själva andra spyrningen
0: ja. Det är väl livet.
1: Egan Marsen Olsen, vi tar kött sitt här i en timme och för min part så blev det sina bilsen gjort i klockan hur så köttet det här vi gynnsar. Men vi har kommit här till att jag får spela dig om är det också som du inte har sagt att gärna vill säga så var det möjliga nu?
0: Nej, jag tror att jag rymmer en nu så men det är väldigt viktigt att tror att om människa tog vi först är det rätt att göra något och göra en ungvarve som passar akkurat till ungvarve och ta samma är kanske inte lika rätt till ett annat ungvarve ja. Så jag hade väl omlade att hvis det är fel i färgen vi tar så om så vill säga att samla fällskapen vi glädjer för vi och gav vi att det är fällskapen och vi är lika som ögning om att vi vilja att åka fälla fel och hända rättning och inte lätta bara personer som poppar upp bara släppa att kasta vi omkrum och så frasta att man kanske fast som man vill och i åramal i fällan som har tant fel andra väl eller man förnärmar dig var signat gärna så att vi har goda fällskaper och näckfäll är tälligördliga, charmerande för att vi har varit här.
1: Och hur ser goda röjen blivit det senaste åren när jag kom varsin Olsen och 15 och 16 landslivsvänjare och i besäkstervarpen och i det Henda sendingen var endesendt i kvöld klokkan 23 og hun var æstig endesendt sunnundegn klokkan 13-14. Hun er samlæs å finna á heimasvinni fm1.fo som podfarp. Teknikar Ólafur Samuelsen og verster Ronny Thomasen. Takk fyrir det.
2: Stola B36 varspennon heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: fra Eidsene. Nytt til på spillet Heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger en nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tar Heimasyogere, Eidsene.fo og les til på spillet. Eidsene, et sinter hun allier.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, gulrock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjordekund Bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
2: Intersport. Ser av väl omtakt och jackan är tja med kinley till män, kvinnor och böten är och hemkomner. Vi tar eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till är att intersport.fo allt och gör upp.
3: Från portalen. Nåt slösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
4: Visste du att Vensel har en plattverkstad och vi omvälder öll bilmäster? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensela.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Hei, hætti Jens Jón frá Venstre Bilrögt. Nú hefði ég gjørst það enn lagtæri til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tói á telefon 35-45-30 eller skriva til okkur á bílrögt.kullavensel.fo
2: Visstu þú að svo gulluglugum bjóði eitt æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, Tanhúrar eðla sjótúrar. Við mærum 30 ára röndun og vörum frá heimstasa vætarun byrð allt til tja gulluglugum. Gulluglugum. Tofta Jack 2, gulluglugum.
3: Klokkan hókun sjei. Her tuyende á FM 1.
4: Sætnapartin skriva av Sune Selfoss, formæver i starfsfélanon og Axel V. Johansen, landstorsmæver vi Futsjarmalon, Under nuttjan lønarsattmåla som galdandi i ett år fra 1. Oktober i fjör til 1. Oktober i år. Starsfela i rett at om 12 felønån som vi gjort avtale vid fortsamålare i om lønarkarm opp av 3,86% i år. Vi har kunnat hava vid Sona Selfossformann i starsfelanån. Og Sona, jeg tror at sattmålen bare 1. Oktober i år. Hvor er det?
5: Ja, det är kanske har skumt med det. Nu är det klart 8 månader färre sedan att sattmannen följde utgiltet 1. Oktober i 2025. Och jag har alltid att alla parter är och AHR och att det kan lönpackaren har färre sina lön. Och så och nu är det väldigt stort att det 1. Oktober i år så vi tar av allt att göra ett av de sattmannen. Så vi får simpelthen avgreit her lønner som og atterut etter disse 8 mannene her. Så 1. Juni, nei, i lønnerflytningen og juni, så reguleringen vønnerne kommer vi, så at lønnen rødt nå til lønnerflytningen kommende mann og junemann.
4: Nu vet jag att jag samlingar och så är lönarspårningar är själva inte det som fyller och ägg, men ofta skulle regleringar göras till sattmålen och ymsa bröjtingar och svart. Ta det nu har jag så för oss att kött det ut att det är det kommande gång. Är det så tog det till boja vi att göra till tingsnen som skulle göras till trät?
5: Ja, alltså kröven mellan parterna är och handlar. Så att, och de kröven är inte borstör. De ligger nu klar till förhandlingarna som vi har bina vägen. Vi tar allt alla efter mellan parterna. Att så kött som övligt så ser vi att kunna börja samlöjningarna till den sattmålan som ska komma till det 1. Oktober i år. Så de kröven är ligger klar. Vi skulle inte börja av nödjan så att allt här är klart. Detta här var för att få avgrat detta rörelse. Nu hittar vi först efter 1. Oktober 2026 och så är utfört med kröven vid långt nu av handa.
4: Är han lönar hatsingen till tankarmren, är han lagt och fast rösten för kommande år? Ne?
5: Nej, han är nämligen inte lagt och till. Det är inte något kipande en tjockom här vid finna den lönarkarmen vi skulle ha. Där känner vi ut, man ska måste sagt, 6-12 känner vi och till er produktivitetsvöxtren i 5 år och inflationen i 3 år. Det är så vi känner att det är 4 till underfärden och ärende i produktiviteten och så 2 år i inflationen. Tejtalen som vi manglar till är det som är för hettarare, det är i inflation och i produktivitet. Tejtalen är grej först i oktober månad så känner vi karmen 4-1 oktober. Så att det är vi vet att omgång till fyra en månad sagt varje nästan färre kvart i lönarhetsinjö är.
4: Men för att tänka samman om så är frigör av arbetsmarknaden att det snurrar sig om starfälla i åt allmänna?
5: Ja, det är det. Och jag kan nästan säga att det är flera av hinna tölvfällen eller hinna ettlåfällen som nästan i här var långt nu skriver under nästan i Arnvik och åker för nästan i Gerrata nu kommande dagarna. Så att ja, det är frigör och så långt som man ser karmer ner på plats så vant det ju inte till att det blir några årsäck som så, det vant det ju inte.
4: Så självfallet är för att tacka dig för att du är stundrar och vi tjockar ner FM1.
5: Ja, men gör så väl.
4: Tack för det. Säger alltså Sunne Selfas som är formad ur Starsfällanon. Verkfall är en möjlighet som vi nu för att områda närren. Det säger Marie Antonsdötter, forskvinna i Hötsrapar och Fällanon. Vi kringkvarper efter att Semings uppskottet från Semingsdånen är räkan. Per Martin Gregersen som formar i kommunala arbetsgivare av Fällanon och Marie Antonsdötter, forskvinna i Hötsrapar och Fällanon räkan och bäger Semings uppskottet som Semingsdånen lägger fyra dag i Görskvalde. Stått fyra klockan sex i Görskvald lägger Semingsdånen och Semings uppskott för parstanar, men nu är grött att bäger parstan räkan uppskottet. Sems uppskott är helt fast och i karmenon som tal fagfyllare har lagt och borstår sig från omkring smärre omflatsingon som störst sig inte vid i havan. Det kunde vi alls inte gå uttäcka, säger Marie Antonsdötter. Farsfyllaren i hälsohjälparen fällan är sig önökt vid seminan som ånder fagfyllare har gjort vid fortsättningarna och henne har fällat inte passade av. Tannsämjan har gjort att vi inte har haft fruiga samröjningar. Först och med det är Semjan spänt bojen för åkara samröjningar. Säger Marie Antonsdötter vid Kringvarpe. Östen kommunala arbetsgivare fällar i vräka i Semens uppskott i Görskvalde. Stötta bemärkning från kommunala arbetsgivare fällan är att Semens uppskott är värd och dörst för åkon, säger P. Martin Gregersen i en sms-boven till Kringvarpe. Och i tjär var landsprov för 900 miljoner kronor skällt. Landsprovna var skällt i färgen och åtalas. Boar landsbanken från idag. Peningarna ska brukas till rinta ett lån attor på 900 miljoner kronor som fettlade till Jaldingar 19 juni. Nåttja lån är en fyrare standard lån som fettlade till Jaldingar 3 juni 2032. Alliavande rentan är 2,8% och kursen för lån är 95,90%. Det vill säga effektiva rentan är 2,8%. Effektiva rentan tycker ätligt att bär i alliavande rentene og sjálvum kursunum. Effektiva rentan á trúarlánum sum er galdi aftur 19. júni er 3,65%. Tað vil segja rentan á nútja fyrarlánum er 0,66% til lakre. Rentustøy er fallið síðan 2003 og hitlánum er tíki, tað sum fallið til gjaldingar 19. júni. Landsbanken Färja och Nordea Bank har fyrröga landtökna, Sölan och Landsbron gick på i kött och väl. Ettersporningen efter landskassans landsbron var månande större än 900 miljoner kronor som tarvor var av. Och i dag var nog inte sandflåpatsvattlaren av vattlaren i Santavai i allmäntisen i Norslån. Vid hälsen i våra kommuner finns ju ett nøtte og vel utgjørt og utrådte øke, som begge skal være en god karmel om virksomhet i nærumkvøvnen, og være vidtla fire røyga kommunene til åkje løsner i fyrjene står. Samt flåbalsvøtleren er gjørt til samstarve ved flåbalsamhet fyrja, og lykker alt kjøver krøy til samt flåbalsvøtler. Enda mål har vært begge at skapa god karmel til vending og kapping, og samstående styrke om et virksomhet og fjellbrøtt utrådte løy i kommunene. Og i samband med upplättningen av Kipa Flåbadsfjälla i Drottor för kapping av Vötlen och Sötnaparsen i dag. Börjar verkligen nu klockan 16, tar Bjarni Prior, Borgarsjöre, klippte snören. Sojan vera kappingar för Böten, kapping för Örönt i Ötlen Altre och en kapping för Röntarlöjkare. Östen vid grill och kaffe och stenen och Ötlen är välkommen om man har vattlaren över vi. Långt på hetta vikskiftet för Flåbadssambandet förra östen att hava vändningar av Nutsja Vattlen för O18 och O20-landsline i samt Flåbadte. Det är underskickat tuttningen av Nutsja Vattlen och kräver samståndes ungon lajkaren gauar omstöver av vänja och männa sig av hemligare grund. 8,5 sportsmanningar är meldt här till kappraveren av Norge Stelmo om vikskiftet. Det är då Tutsja färgen i fjörda 8,5 sportsmanningar var vi i Klagsvik till årsens första färgmästare Rauer. Hinn vi in så är det hela 36 badmanningar vi gör. Startskottet till första Rauren ljöar klockan 15.20 och tar femmanna förut av Dröntjön, 14.16 av Rekva. Efter att han Rekva femmanna förut av kvinnan senaste Rauren klockan 18 lär det in. Startskottet till Tutsjemanna för Rauren är Armin Lentje och Hanna Patrin skulle röjna att täcka klagsvistingen av Heimarsäkve. Ljöar efter att han är vid klockan 16.40. Armen är också präckvann och tar er kommer attor, men är vant det att klaxersingar har också utestandat vid havnabaten som vill näka klaxersing en ta, säger Sarita Katina Hansen och i kapparacentisen tja kappengarnöjten och tjockon mittlen törstegen. Största pröjtingen ser att lavera 26 manna förrum vid kvinnon är jampart och av knörri i kyrvi i år. Og fjør høttar bare høstfishinga grekk vi møte, men i år lett jeg nuttjo seksmanna før til størst av Klaksvig. Og fjør av nuttjo batar i fimmanna forsøver noen kjært kvinnon, men i år i tali minka nir og i fimm. Og så var det sendingen fast track som om ytliska arbeidsmei i fyrjon. Sendingen i parstra av sendingen om fast track og ytliska arbeidsmei som var sendar av den søgnaste løgtingsvel. Her skulle svere åttenda og søgnaste sendingen i røyne. Vi hadde om nekka av teknisk kontrollbløyken og det, så vi sendte sendingen klokkan 16 i morgen. Gjester var Jakob Vestergaard, nu han til Lastur som i utlendiga malen. Alltså klockan 16 i morgon vid sändningen som Grekar Sturus Magnussen lägger till rattes. Och så färrar vi ett vujar här. Ska läsa inte nio. Arne Kodlevekre så ska läsa en kunskär och hon är från Torsana kommun. Ännu fitt av grint att få av Västare Britsjö och all i landet hon är välkommen till honom att få oss här ett kåk. Torsannar kommuna. Och jag kan tacka hans romater från Torsannar kommuna. Ännu fitt av grint att få av Västarbrytjö i havn. Och ötler i landen är välkommen till havnar att få sig av kåk. Torsannar kommuna. Så är det veckan. Utan det in där säger han stöv och små eller hållskotja särliga Västanfyr och Norranfyr. För rapporten morgon är alla vävor och hiten från Lidsemiddeln 8 och 13 hittast i. Jeg ser vore tøyntene ja, av etterhånd. Jeg skal minne at nå at han av løskaner så det på 36 varspe som av skrone. Vi vet vi at vi bare Gunnar Johansen og Åtten Gregersen av midt i morgen ved tøyntene.

0: Mot läcker sommarmälskara och husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållet bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och hon är bjöd i Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
1: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag hör, kom hit vi.

En så kvart er vi badun i Kvalvik. Leir den 10. mai, vi sitt av Selatrat og Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilbenn kostnader, 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltu ta komme vi er land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

En så kvart år, vi badun i Kvalvik. Leir den 10. mai, vi sitte av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltid til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Welkom til besøksutverpet. Vi sender kvann høst til klokken 16.16, og henter sendet gjør endesendt i kvöld klokken 23. Hun reiste endesendt sundagen klokken 13. Her og frem så ligger sendingen av heimasøyene fm1.fo som podtvarp. Og der har vi et video av Jekva Marsten Olsen. Velkommen, Jekva Marsten.
1: Ja, takk for det.
0: Til Jekva Marsten, du kan man si, en av de store vitene om det føreske fotboll til i det. Du som er en helt favo. Førske vennjerne en pro-vennjere, og to hever vært vennjere ikke av flere liene I beste deltene, og to hever landslivsvennjere enn I utgangsvennjere, og nå to vennjere ikke av U15 og 16 landslivene. Henta her sendingen, hun vil tikke opp en vik fremman ondann, tog at ta vi videre luftene, ta to I Spania vid U16 landslivene. Og vi kan skal begynne ved å spørre til om tanturen. Hva vant du av hestene I turen I vennjengarlevo I Spania?
1: Takk om vi tar spillet for vennjengarlevo. Och det ligger fast att vi spelar den första distan I mot Skottlandet. Och så två dagar senare så kommer vi att spela antingen mot Schweiz eller Tunisien. Det som vi vant till är att vi kommer att möta, hvis man ska kalla det, att vi kommer att möta en lie som kanske spelar I en högre tempo än vi gör. Så vi kommer att söka åkra lögare blir avbjörare på tio plås av ett lån. Det säger att det kommer att Jag skulle förhålla sig till att spela gånger sin kjöta fyrse och då skulle jag tacka faktiskt kjöta I ärger I spelsen som tar I. Det faktiskt en ting som en tryggande pass och I människan som jag lägger om. Jag vet inte att jag ska vi och ett tempo eller lög för som alldeles inte högre än I det hemliga kaps.
0: Är det så människan vi fokuserar på I mån till Ursli till en sån tur som är sån?
1: Vi har pura grått kjörsta att vi får ut via en U15 och 16 landslige. Så vill jag betala till alla lyckare tåra att bjöd sig till att tåra att vara av ett någon och vi tåra att bygga spel I operatör fram. Och vi först ser det ganska sin kjäl ut att vi inte maktade det tog att I hemliga kapitlet få lyckare faktiskt bättre tog av plats någon och det inte så köpt pressa er. Och I spelstövande här var det faktiskt en bättre plats vid plats någon och kunde häva lite sin designare Hokstar hot och I lösten då kommer vi. Tar vi spela I motor Hestland och så vi tar ner det. Så spelar vi ett spelstrånar för att bli pressa I på stråna och vi först så hokstar vi det snö kött och tar så att komma faktiskt I tuffare stråver. Men vi vet inte dem till att jag kom ut I stråna alla tiden.
0: Tar du ständigt här så I linje vid en ungdomslandslig. Ta är det nog inte frukt att du ens kan samarbeta kvar och I tvina dronker I er och I bon till motståndarna. Och tar man nästan EU-kip och gärna några samarbeta Jag är kvar I förrsk fotboll är akkurat nu. Och kanske jag kommer att sprida till han ivskipade spurningen. Visst du ska ge en diagnos på förrsk fotboll anno 2024, kvar är vi så henne?
1: Alltså, du har också att du har faktiskt ungdomsfotboll till att...
0: Jag har också börjat ungdomsfotboll och inte den vuxna.
1: Ja, det är faktiskt en öjliga större spurning att svara på. Och hvis vi tänker ut det I distans som är här lärare I det förrska allanslivsspalt I motor när I Norrmakt då, ja. Så helt det till att TVH hade sökt att förrska lige. Man ser till att lojkar orska möjda väl I mån typ av fyra fanor och skene. Då ser vi klara att spela distans I en rimlig hög tempo. Vi har öjliga goda intensitet I nekven av det som vi gör upp I pressspel och sälja till arena bakrum då vi har möjliga till att färre offensiva omställningar. Så orskar jag lojkar någon gång att vi bättre än att sträma alltid. Så det hade vi byggt öjliga väl på. Och så hade jag sånt att hvis vi hade kunnat till det alla landslaget av banan så hade vi det östern så att det här var inga skäfter som kommer till och man kanske ska börja på ett generationsskifte som kanske hever törver och andra och kanske och gör ett eller två år och ta er ofta att man hever ett utsving kanske I urslidon men jag hade att det var hård att söka det första lagarna och jag hade att det var en god utgava av åka lagar
0: och här känner vi att felånen det här östern vi prövar sig av I utgivet I Europa nu. Hur ska man diagnostisera hver teg det?
1: Ja, at det også en nok større spørsmål tror jeg at det ikke even til at det så kvar gjør det før til å være fantastisk flott hver dag. Til å aldri være også en vitel at vite før skal få på alt det rette veien og kjørste oss til KAI og alle de løgene og det første som var rundt om til. Men til det kommer til klubbfotball og til landslagsfotball så tar vi om tve imenske ting. Tar vi möta lögaren vid åkare landsteg så är det ofta att vi möta de allra bästa lögaren I Europa. Och tar vi färja ut kanske vid klubblinjen till förskolion så är det inte kanske att allra bästa ligan i Europa. Det säger att vi behöver inte jauna ligan i Premier League eller La Liga eller de bästa delarna runt om i Europa. Så man ska inte vara vid att häka direkta paralleller i mitten här på ett. Men givet är att förska fotbollet och östklubbfotbollet har mest helt betydande.
0: Ska det skilja det sådär som att till er och landslinjen att du är älkänd älprövare och kanske sälja som onkelläkare är älkänd älprövare och imorgon till annars?
1: Alltså och klubbligt blir det östning älprövare är att vi att till ens vi möta till er faktiskt kanske och i nekoför och en häckerstöje och kanske ta kappingarna här var kanske häckerstöje än den förska kappingen. Det är tidsnäckande att den förska kappingen tillsmittelt av vägar i Europa.

0: så vill jag blir det upp ganska vi gåvon utländska lagaren och typ lite kompensioner på av honom.
1: Och men så hittar jag att förskolan ungdomsfotboll det anno 2024. Om du är nog en av dem som har fingren tattast av pulsen och du kommer runt alla mödelstäder och du vänder till yngsta landslinje och 15 och 16. Hver är det som händer här och i Montelte som vi samarbetar och kan vi?
0: I alltid att vi kommer till ungdomsfotboll för igång så alltid att att vi kunde ta inkra personer kanske upp till halvår så såg jag inte att det är en öliga störst arbets vi framgjorde för hela vår. Öliga näck var just olönt. Vi såg jag, alltså bär i mitt i vik och att böten var vant av föräldrarna och av vänjaren. Och vi skjuter oss här till vattnet när det är då fötter av böten och föräldrarna. Så det är aldrig vi skulle glida oss om. Men det primära är att bötten har en så goda sociala fällskap, har goda relationer till viner och bytja ganska vinerskap tvärs om landamärsk. Och tar du här och bötten som du kör till utrat, där vi bötten till utrat, så är man väldigt häppig som föräldrar alldeles. Tar vi så kommer ganska långt upp från ganska 12 till 16 år, så händer det här sälja att vi har bröta fotboll till förrån. Och vi kan säga, vi kan säga en omkran gammal lögare, men vi är livet av brötande och så svär det. Fär man kanske åtta andra, fär var det till att det blir lite fotboll till kanske långt från att halva allt. Och det är alltid att se och skillnad i mittlen omkran lögare och visst vi tar i lastsåpet, vi får ut vid 15, då möter vi väldigt ofta lögare som har varit parstiga lite omkvar på kanske jag tror jag är. Och ta är det utvalda lögare som är faktiskt ta framar för och alla lögar. Önskilt even det. Och tar vi tacka så gör det en och alla lögar så är det kanske passar det och nio. Kvar i Balkan är kanske en 16 i tälle eller 20 i tälle. Och allt fram 20 är det kanske en för som är bara kanske lyssnade bättre ämne än hinner. Och så är det kanske en 4-5 som är kanske under tälle. Men vi har bruk för att ha alla börsen vi. Och tre vänjer vi samman. Så kan man säga att man kanske drar syndrom i vänjer där vi lättar det bästa vänja i mån till och samma vi får en rörelse. Men spännande är att hinna här. Och så att det kommer till spel och spelstövnars uppstånda. Så ska vi fira halta till Atlanbörs. Och tre blir det ofta till att omkör är och lägga som är i börsen. Hever tog, när hever plats för tog och plats av bulten. För det här ska makta spelstövna. Kvar tar som kanske är det. Vi är bättre än någon, kunna lösa som spel så vi har mindre tro i plats av allt. Och tro blir alltid till att den bästa har man tillpassat sig till fällasnämnare som vi är.
1: Jag tror också att Boris in the Möjra och just när tog att det är en standard diskussion och i ötland fällan att man säger att vi ska gå och söka berg i brettena och det bästa. Men betyder så att man får just kvart i värdläggande och ett läge gänget av tid och det bästa att man hör den här politiken.
0: I alla de fällan eller röjna alla tvinna att lösa det stövna som det stannar i på kylaga och mata via bruka vid i kyl. Men det kommer faktiskt till faktiskt att vi kommer till 14 år alder så börjar vi i förbassamannen som stannar 4 i att kipa för oavsvänningen mycket det är. Då tackar vi och samlar ganska 34 lögar utgående felar i Atörsfälle och på samma att Tofton. Då ser vi ett fel i följden sända lögar till urvänsta. Och då har vi valt till att vi har 40 lögare, jenter och dronjer i kvänsdag. Då ser 40 jenter och 40 dronjer möta Atörsfälle och 40 dronjer och 40 jenter möta Svengaskar. Och då har vi valt till att kipa faktiskt i två mån balkon. Och här gör vi till att vi döjlar upp ett styrke. Då ser att vi har en A-balk och en B-balk. Men vi ser för att ta vänningarna som vi ser lögaren få. Att här vara vänjer som är väl jobbat nog sig av och vänjer som stannar fyra. Och vi har skickat vänjer till att utföra vänjerna av ett land. Så vi har ett samma tillbud till att lära sig förutom lögare. Men skriver till att jag spännande mittlen sig lögare är rättliga störst. Lycka som det är ute i fel av dem. Så jag vill lösa till att jag spännande mittlen sig lögare.
1: Ska du skilja det så där som att det här är slags av EU-byggning och att vi vanliga vänjerna ute i fel av dem?
0: Ja, att det kräver faktiskt bara att lägga till att hvis vi ser att du har livet på 60 och du har 20 jenter eller du har 20 dronjer. Og du rønner at gjøre en tilfjering og i vendinger tog man ikke at her, at du ser at du skal ta best løkere til at, at det her var possession eller samanspill, at du sier at vi heser 8 eller heser 20 for sammen, eller vi tar vel en gatt hemmingar, heser 4 eller

0: Så tar vi sammen. Så vil jeg vi føre til at jeg kan ta fyra løykeren kjøp seg selv og jente eller dronker. Slipper jeg venner sammen vidt av Bestel til Hape, eller til Bjørnar Fjers, eller til Vursynsjø, eller til Kaj, eller hva det sier. Så vi prøver å sette at jeg ble kanskje mye lysende bedre i øyne venninger til meg. Og ta matchen ikke fer fram, at jeg kan alle venninger til meg møte de faktisk løyker som er kanskje av samme støye. Og blir jo mye presset på at vi er plass av balten og spilstøyene. Så det skal komme vi løsne om hva det er, skal huske seg der.
1: Så huske jeg ta jo at balten er sånn her alt, men kommer atre ut til fel, om det ikke er en riske for det for å skje, så nå er det knappt jeg får latt seg dem når vi er atre ut til det.
0: Ja, det er atre her, men man sier til at å gå venninger til meg er til at du hever lykkes med at parter av venningene vent og vi jammaljotar som har samma støje. Men vi kvart är skilja gott att möta Mölstor som är kanske lysande vajkar här till, kanske 50% av tyna. Och så kanske vi kvart är vänningar till malen att möta Mölstor som är bättre än till, kanske 50% av tyna. Så tandbalansen att makta stövna och att lukkas i stövna. Och så vi kvart är att skulle börja sig sin för stövna att man ser det att det imagerar en liten ega fyr till att jag syns att det är snöre som vi spelar i fyr eller händan här. Att de makta stövna lysande bättre så ett sätt att kanske bara till att göra och lyssna mer vid att vänja sig överst.
1: Nu vet jag att flera av fel och det är ganska tog det är de yngre ändan av de unga alltså, och 13 sälja. Det här var det här vi att det blanta lin i öle ofta så att du inte kör det bäst i ett li men du fördelar det jämt för att lära dig att täcka uppbyrd av linen. Vad hällde du om tamaten?
0: Ja, jag kan bara svära för det. Nu har vi vi passer av några fel under förrigen. Og det var faktisk en av politikken som vi hadde faktisk at jeg var vursynlig for en nær i hvert fem år. Det var til at vi ikke kjipa av ungdomsliden som A og B og C li, men vi dølte i kjørte nøkken av jøen. Og det var for ikke at gjøre det for latt til løyger. Det er så passet an alle i og at det ble for latt. Så ble det ikke matcha av i distraksjonen. Og hvis jeg tar ikke noe som er bare en parallell iver til det som er så ikke i 15 kapitlene i følgen og i det så halte jeg til at apiseksjon det er faktisk en rettelig avhåverd han har opp hva er nekko løyker som er rettelig gauver i forrøske maler som er og her var kanskje en venninger til meg hva er det på matcher men da jeg hittet distan kjøtt han så blir det stresset ikke matcher da er totalt illetter så venninger krøvende jeg gjør at vi man hever skikker jeg løyker nekvar av dem, men i disse krøven blir det slett i behøver som jeg sier, det er alt for latt kjødde.
1: Skal man så flytte der opp og se kjønne spille disse, eller hva?
0: Ja, det hadde jeg til å ta venner som gjør i fellene her på vinter, som jeg har vært skifyrt i takka. Det er ikke rom, det er ikke rom.
1: Nei, men du kan kanskje blande det på et annet, tror jeg at du forteller meg at du tar i to byer i FSF, en av fjernere, tog inn et hørste vidtlig utviklet konsept for ungdomsdanslin, og det vil gjerne høre sin mer om.
0: Ja, du skal nå øle enn jeg har rett og tvinne, men jeg halte at hvis vi har gjort og seks danslin, det er i 1945, og ta byer vi faktisk 8 år, ta i, hadde vi livet faktisk titler i noen år, det var ikke i behøver langsens virksomhet, og så begynner man ved at her var et 16-landsli og et 18-landsli. Vi skjøtte ned tøyene, så ble det til at vi får i til at kallet her for et 15-landsli og så et 16-landsli. Og så fikk vi et 19-landsli. Og ikke ved alle tøyene på sambandet mittelen at vi fikk et 18-landsli som A-landsli kunne rekruttere fra. Og det 18-landsli ble først verbaksere i 2021. Så da hette vi finnes samband med midtelen. Og så gjerne her man røyte gjørst å se om gentersvinne, og her er man også kommet til om man er 15, og når man er 16, og 16, og 19, men her mangler faktisk også en gjennomstid. Så det er riktig tilgang til det bedre, men det er aldri vært øyelig gaktig, så lager jeg finnes jo øyelig nekvar alt som er rundt utgjøkningsvinne ungdomsløy, og det er aldri man ser oss nettopp til å ta i lager komme til det beste liv.
1: Kan du utgjøpe dere, Sinter, hvor er det gaktig til en ung spiller til å være sin kjent eller dronker at komme av et ungdomslandslin? Jeg husker jeg snitt om at det er noen av dem som fettler helt fra i fotbollten, men at man til å komme til landslinene.
0: Ja, altså akkurat han att det är tansrövande kan lägga djävast eller fälla från. Det är alldeles naturligt, det är inte bara i färgen till alla stannas. Och jag måste ha öjande kvar så gärna att jag var samma vid Nils Arne Eikel i Rosenborg och hans öra, assistent Björn Hansen. Ta i tog innan 40% av de bästa lagarna i Norge som faller fra. Och det är fyra sätt nu i livet som vill då ta sociala viner och det är att hävda stått lite affär i byen och så där. Det är fyllt bara med Kjöslomån och så är det några som väljer att hålla fast till det att häva ganska drömmar innanför för utrott och vi har svårt fotboll att röna bilder som drömmar och röna gärna att jag ska till för att nå att de drömmarna. Och i halvtjå till att vi är färdig utvecklade i landslivet så så är det en öjliga männande process till unga lögare. För det första är att bara att kunna färga ut dem förr och söka värna gå som det är i och så tar vi komma kanske i utrat höp och i hälsoförd förpassöp. Att vi är avbjörd en så stöd som man inte vill pröva för och kvar är öjliga avbjörd som jag alltså, senare att vi färger ut vid 15 och 16 så söker vi till att vi är helt öjliga när vi avbjörd. Och det är öjliga avbjörd att jag och vänner är stannat av sig att vi är totalt ivmarskär av lögare som har varit passare och lite ungfär vilka skriven 3-4 år. Och öjliga ofta är det kanske vi till att här och alla lögare så kommer vi göra att betäcka då med att nekla att de som spalt i allanslöden nu gör någon nekvar här och inte har spalt och sådana som lera. Jag tycker felast för öjliga nekvar att de har prövat tappt öjliga nekvar dyster, öjliga först, börja vi i 15 och 16 och 16. Så att det så kommer till och nöjda så börjar jag till alla som har rättat sig och lyssnar ut eller att det blir lögare som kommer kanske från bättre dolten i färgen. Det säger att jag tar faktiskt upp ett omkvarv kvar vänningar kulturen eller vänningar omkvarv matchar och sätter större kröv och blir det så passar jag en distra kvar i det spelar bättre dolten så blir det distra kröven i östen i hacka i mån till kanske underfärg nu är att hej kröv inte har vi tillsvänt. Då ser jag ofta till att om du kan försöka en ögäng som har varit lögare att spela faktiskt bättre dolten så syns jag faktiskt att det klarar sig öjst det bättre till kappingar. Och jag hade vi switchat till Orange och här är största alla lögare som spelar i bettöldene eller perser av bettöldene förhållande. Och vänningarsån är ordagå och toppar av matcher. Då har vi inte jämt och slapp. Jag har mycket utslut i Orange. Det är alltid att det är oinförklarat. Eller kunde vi ha oinförklarat.
2: Stola B36 Varsbenån Häva, Tjarkissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Jag tog som jag spurt till en rättliga simplansbörning och det är att till våra lastens vänner och hur vi är där i några år bär de vuxna och de unga men kvärt ger en lastens vänner att ta i en icke-ständ nere av vötlen.
0: Ja, det är en klar relevant spurning. Jag kan börja en sfär för att monta i för innan jag ser uppkomna kör fram på samma nattor, bryr som männare då har vi varit ute i Fjellavnån och utifrån skulle få bättre i Nekvar, Bergslandsvänjare och Ontraslandsvänjare. Och vi vänjar så det är ju bättre delt nu i Nekvar. Så helt jag till att jag vill inte släppa sig över sin rätt till ungdomen och tog vidare inte som jag har. Och tog sagt det jag som har kommit in att det är förbarnsamband för jag hackar ganska att han standard som vi är där. Ta i er färg ut nu att jag skulle hitta ett lögare och välja lögare till 15 och 16 års liv. Så är det så att man rör en hitchhattor som negativt som man kan tja till dagarna. Så har vi urvarsvänningar kvann mycket där. Bär 15 har vi kvann mycket där och så har vi östande andra kvann mycket där tja och 16 dagar i stånd. Här till har vi landslösa utekvänningar jauna. Och så tar vi komma till att häva till landslösa ut så har vi några landslösvänningar och så färger vi där fler och en vik och vecka ska kvara fler. Så till en parser att vi. Så är det samtidigt vi fällande och tar vänjare som värre av dem lägger dem. Jag har en gång en dialog vi tar parstannar som man är alla tunna. Inte tog sig för att bo i för annan men man vet till det avgörs med tärsjöna vi tar jag ska välja ut eller välja från. Att vi gör det. Och den dialogen har vi rätt att väckta rättliga nej. Så har vi samskipat ungdomsvänningar där i förbundsavbanan. Och har vi gjort till tillfälle och vänningar att landa som vi tar ett arbete. Och så har vi då i kipan jocken och en största alla vänningar och en touch och 12-14, men av vissna vädlen kvar för är det 8 vänjärer, 4 törrsvåret och 4 svenska är det 2 som mamma som är där. Att göra det här vänjärgatlandar och att det blir arbetet kanske vid ämnen i vittog som man känner karmanar eller man känner rammanar som man är i nu i. Och lögaren blir väl lukta tycker vi att dessa vänjärgan här på ett det känner vi. Och så att alla era vänner är att ställa höskande kröv i mån till det som är vänner. Och att söka för att vi fyra har tagit till det ämnet som är vänner. Så till oss när jag passar allt
1: det
0: här bara.
1: Här är något ting som man i behöver tjocka runt om att bära er vanliga föräldrar eller vanliga åskar i en fel.
0: Nej, här är något ting. Och så kan jag ha målet kan vara bara så alltid att en ting som fäller ölen är att lägga och köra föräldrar. Och det är att jag vill komma till att välja lägga ut. Och det här vi görst mer än några andra i följande. Och jag tycker att jag är föräldrar och några lögare här var en av mig och min person. Men jag vill säga att det är inte några stortliga stövar att stanna och jag skulle välja ut. Så tar du väljer ut så innebär det att du väljer några lögare ifrån. Och väldigt ofta är det att du arbetar vid en bra inbörd och i här förhållande har vi 84 lögare till vänningar. För mycket det. Och så tackar vi en brottare ut och arbetar väldigt bra för att jag väljer mål igen. Och så minkar sen hoppar ni ur. Och så kommer vi kanske ner i 82 och så kommer ner i 40 och så kommer kanske ner i 22 lagare och så kanske en 34 mamma där säger att så kommer det att man ska täcka 16 lagare ut. Och så är det att vi har 4 mål för er nog i år. Och då har vi mina arbetar som vantar där ser ut. Men jag spär ju öliga väl vid dem om faktiskt som är någon bakom. Där vi har hjälpat vännerna, vid mammas vännerna och ta vänner som gör det för långt. Och så täcker vi upp på positioner. Så jag säger att när vi tackar jul så ser vi alltid att vi har en trutsar som kommer makta plåse till mivärna. Och då skiftar vi. Vi tar alltid trutsar lögare som kommer makta att spela högre vinsterbackor. Så vi tar upppackning här. Och på samma till att spela vinsterkantor eller högre kantor att vi tar trutsar lögare här. Och upp i att topp skulle helst ha två minimum som klarar att spela främsta lögaren. Och så trattar vi in om vi skulle spela tre minimum att vi tackar trutsar lögare. En fem lögare ut till plåsen. Och omkring så är det kanske att vi har fyra kantar eller vi har fyra backar så täpar kanske en akkurat täplats, ja. Och det är öjlig här så man på grund av fyra att gå så vidt sya till lagarna. Och här har vi haft en öjlig öppna dialog vid lagarna. Så det kom nio till 80 lagarna så säger vi att det borde nog vara att skulle välja sig 16 och det är inte lätt att ha men fram till att det sker. Så må till Röjna Gjöv med det bästa av tecken. Det är kroppssignal och att det ger en insats och att det bankrabatet är en tillvidare om att allt det som det ger till signaler som det sänder lokala. Och så är det att lögare och i tog människorna är öl i mig själv. Det är att som är er och gör någon höv och man växer innan jag på stått att tog. Så det räcker att koordinationen och samspel i mitteln är på en affär för hötten och nyår. På öjden är grekt på att täcka parsten. Så det är som bara janva. Så det är öjd ofta när det vi täcker ut vid här i tjans vid om vi räcker att. Men det är vi ordnar vid tjans. Och så har vi bergsvärlden så aldrig vi räcker rymligare att. Alltså jag vill säga att här vi tar 16 utlagare här så söker vi det ofta inte att ta 15 halvt år fram men att och inför tror jag ganska vi är överhållade av urnlagare och till och med utvecklar vi mig till söker vi det här.
1: Och du ständer och ska värdera en spelare ska du ta handen här ut eller ska du ta handen här ut vad är det för ting du fick efter då?
0: Ja, det är det jag spänner på. Alltså, vi må till den spelstolen som man har i landet, den maten som alla spelar på. Hvis man tar en avläpare, för exempel, så kan jag spela, okej, kvärt är det som lögare går till? Är det en lögare som klarar väl att spela vid Richard man och ballen? Det är att möta kobolten kanske under trusten. Det är att häva maxpress att han från och möta kobolten och så kanske lägga det av och få en jobbsjön. Är det en lögare som är mer... Eller bättre till att renna bakrum, allt jag kommer rätta på sjöner, att vara i två vinklar som väljer kan skära. Eller är det en avlevare som är bara öjliga sjöter, att man kan spela bakrum öjliga sköt, att han är kanske akkurat på att det är spurskapet han som honom att renna från. Så mätt man om det. Men helt en avlevare som inte har näkat spurskapet han, så inte är klarare till att täcka. Eller klarare att täcka sig följande stövna mot ballen. Eller är inte kjöld till att börja spalter i bakgrunden. Och det är alltså ims ätligt som vi täcker till att in.
1: Man har ett uttryck i fotbollsvänjer som heter det. Häsen eller handen har alla packan. Vad betyder det?
0: Det är öjliga riktigt att se det året kvar till. Men en komplett lögare i mina arbetar är en... Hvis du er fysisk øyelagjøver, så er du sterkere i nærheten, at du har en øyelagjøver orientering til å si at du forutser spillstøvnene, at du plasserer det rett, at du sender rett til tunne villagere og immun til tunne møtlagere, at du hanterer spillstøver under presse, og at du gjelder på alle måter, til å si at du utstraler bare energi, og du drever tunne villagere videre, og takker vi aggressivitet, eller at du først duellner, eller du først uttaklingene høyere staver, og eller at bare til at du en løygare som kanskje drever hina løygare til å gjøre det samme. Så, vi sier, så hever du øynene ikke var gøyere i løygare.
1: Hvordan er det viljen å si imot det forelager?
0: Alt å si, ja.
1: Har du ikke på det?
0: Altså, hvis du ikke har vilje til at vi har vært noen, og du kan være teknisk vel for kanskje det beste av vært noen, men du er ikke mange av å jonglere vi har valgt. Du skal klare å bruke din teknikk til en egen firmon. Det er å se ut av spørsmålet du vet i. Eventuelt å komme igjen bedre spørsmål og spille vi løygare. Og så vi spiller sånn til at kunne færre vi vilje og innsats i om det skal være renning, eller det skal være returrenning, altså offensivt, eller defensivt. At du må færre høyligast og ut her som gjørst. Du må ha bare knallhast, alt annet er det går bare.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
1: Jeg kan være snåsen, om du skal sette året til Kjølvann som venngjere, hva for venngjere typer til, og hva det for fotboll i Tøyne Lysspillet?
0: Altså, jeg heldig at pure imens da jeg har haft klubbli, hvis jeg tenker at jeg var venngjere i Vutsinje, så hadde vi en rette offensivan spillstøy, hver vi hadde å hade öljan ek vid att Vesterbacken var mer än Vesterbacken än Vesterbacken och på samma högra backen. Så det var det kanske kostar att synd till hinna men det är ofta stort där i Jets. Men det kommer till landslagsfotboll och säljer ungdags landslagsfotboll så är det människan. Då vill gärna ha lika att pröva sig av i spelstaden och helt att våra täcka chanser och ta vid säger vi lögar och finner att vi vill att de skulle spela bäst ut. Så sannar ofta att det stöv att det inte är ettnas och mörsta lije skorrar. Men helt drive till att pröva stövna är vatter, omvatter och omvatter och omvatter. Jo ofta att du kommer ut att spela stövna under maximalen som att trösta, jo bättre blir du till att lära åt en röntgen och att pitcha mer och att upplysa som du har haft framme någonstans. Och det hade jag att näkva av. Det var därför som vi hade suttit berg och kvinnlandslinjen kvar månaden. Nej, inte bæði á kvinnlandsliðinum, allanslíðinum og tjámanslíðinum, allanslíðinum að nekkur að tæma leikarum hefa stegi ofta stöðum hver að hafa haft öðlega trúplar uppgáfur og hafa tafstörst men svo við svo gleppa það og segja þetta að maður blífur eldri svo bæði mann liksom að hantera nekkur að snýrstöð
1: Hún hala fast og ég handa her parten her bænt við menningin svo hef ég nefnt nekkar fyrir að þú má í sexna tíur hefa fingurna pulsen þetta handlar om og 15 og 16 fotboll her i førjun. Hvert gjør vi rett i førsten ungdomsfotboll og hvert kunne vi gjøre bedre, helt til?
0: Det er jo veldig god spørning. Jeg skal øyne være med å uttale meg hvert i fjellene gjør det. Det er opp til fjellene hvert jeg gjør. Men i verden så har vi haft den bådskapen nå til å ha vennerskøyer og nå til å ha uansvenninger og landsvenninger. Så har vi sett folk så at stille og gjøre navnet for høskende krøv til løygare. Og krever jeg løygare noen at det kommer til vending, at det gjør en innsats og i vendingen til banen. Og ikke til at man allerede under økonsentrere hvor et eller ikke gjør tingene noe vel. At det er for å røyne til innsats til vending. Og her hadde vi ikke bådskap til å være at hvis vi færre etter tekniske personer, at hvis vi kunne få praksere til tekniske personer mer i funksjellene, vendingen, da skal jeg spille vendingen, til spetere. Men her har vi formelle vendinger, styrk fire at affær etter kvaliteten, da skal jeg en temgjeng, eller en elvering. Lær løygerne at hos han seg, og er gjerne rett. Og til jeg halte jeg større avbjørn vi har først og fotballt, til en elvering og en temgjeng, at man ikke gjør seg nødvendig avmøk vi tømmetis. Og så halte jeg som man kan takke, og flette mer inn at man arbeider eller innarbeider det som man kallar för orientering det säger att du lär dig till att hitta att runt kvöja för och du möter bollen att du har färdat den där kvärt händer att ha rysen där och det är inte något som är vifört jag har några lögare om ältaka ska vara naturligt jag kan tänka ett klassrum på och jag lögare som jag sa först vi vänjer för nekven några sedan han kallar för inte höjset på 6 då det är så han först vi kommer till Olavs svenning, så sa jeg bare til at han oppførte seg helt annerledes enn nærkere annerledes i Israel. Han har alltid noe fært han der for hendig at han fyrer Richard, og han har også alltid en god vinkel, og var alltid i tidligere om hva han skulle gjøre vi på alltid til hjemme av dere. Så det skal være en bådskap som vi har her. Fletta orienteringen av tullige innkjallagaren, tog det vi til at opparbeide gode venner, og orienteringen kan så godt vennige løyere vi, at vennige der vi har hittet rom. Det ikke noe som du fett vi. Til at lære deg gode venner.
1: Da husker jeg kanskje at Bora sin meg og gjør sånn her, tog at nå mennede meg om at han fyrer en til høysom til svinner i kjøpet 63 med Mikael Haas, og jeg begynte jeg at teka et taktikkbord ut til han hei og elve dronjer og vettelen til beidister og til venninger omkring, og han tog seg i beg om orientering og at oppfatte rom, og det var nekka pura og vanligt at han begynte å gjøre det, og kanskje måsende jeg griner sin rett, men det här säger man att nu tar jag sig dronjer blir sin äldre. Är vi kanske för konservativa och i följen och i mån till den maten vi tar och kippa vänningarna kör att man smörjer sin yngre än och tretton?
0: Ja, jag vet inte om jag ska svära på det här. Jag kan bara svära på det här som vi gör. Det är att vi har lagar in till årsvänningar och tar er lagar 34 år. Ta röjn av allt vi har som att det är bådskap att vi lär lagarna att fidhållas till rum. Då sen tar vi bitcha upp, vi ska ta fokus upp spel. Så lär vi att ha fokus att det imska rummet, om det förrummet eller mittrummet eller bakrum. Eller lägga lära sig till att fidi hålla sig till det. Och så kan det vara att man bitcher på och tar vi komma till utekvänningar eller landsvänningar. Så rör vi alltid att sätta lägga där i det rummet. Vi ska se en touchara så ligger och lägga i en rum som är kanske mittlighetnära. Så røyner vi ofte å bygge vendingene opp om det at hvordan får vi fire etter sløyker vi spalter, etter i kjattelinen som bygger opp, hvordan mekner vi å spille løykere i rommet. Og det hadde jeg selv er en tøyende parter av mennesker, er at få at jeg får opp å prate vi løykere. Jeg prater om det imiske tingene av vettelen, og det imiske elementene som er i spilstøven. Det er en tøyende parter at, ok, stoppa det här. Det säger att prostitlan öppnar löjansborning, indra löjarna. Och så bara få ett gott omkvarv kvar man inte är till prövdig och kvar affär, men att man märker att okej, okay, det är ju en bojning att det är, har målaga till att spyr in till ett lär, jag kan lära näka. Och ger man det, och det blir ett tryggt omkvarv alltså i vi, så ser man väl ofta att det spyr och skil och gott bror. Det hade jag tvivlande parter av okra mening.
1: Nu får man till huxa om för några dagar sedan att ta bjöd i FSF att impulska i utkvar, det var några ungdomsvänner från Lundby här uppe, och där hade nämligen fokus på kognitiva vänning orientering og rum og det var noe som tar blev betegnet som noe helt nytt. Er det noe som FSF alltid sier ikke mer av i Vestnæk om det?
0: Jeg har vidt her for også at det rymelige ja, det sønner 2-3 årene har haft nok større for også at det. Så kan man si at det at hvor kanskje man ikke vil skjønligere i tog, men veldig ofte han hevet det kanskje. Og så vet jeg at utenfor det her man kanskje ikke vil så sønne over tid av tid med åter. Men det är inte något främmande för oss. Vi har varit att höja bilen vi har varit nu i Sjöarne. Så har vi givit ju trutsa bögslingar ut. Vi har kört vänner tillfär till Böten och Unga från 16 och 20 år, från 20 till 12 år och från 12 till 15 år. Kan vi komma rymliga väl in i vår hälsoämne sejla ut i bögslingar från 12 till 15 år. Så, men det är alltid så att säga att alltså jag precis att tar man arbetar ut i felen så halt är show att ta väl när jag tänkte jag ska man få några kylaga på jord så må man ha onkra som skapar rättning och jag hade öl om att man häver kanske fackliga donar den person och tacka väl hövs ungdomsvänjare eller tacka väl hövs vänjaren som mer tar som kanske är då tar som är första starvet i felen och som häver kanske det största vid andra vi tar kontakt med hina vänjarna vissa och föräldrar vissa och skapar rättning. Och skapa kanske en dialog mellan dessa personer. Det som alla som är vänjare för hela någon får möjlighet att komma till åren av män till som löjor. De måste veta vad är det för rätten till att alla löjor för hela i. Och inte lätta bara vänjare poppa upp till en allsböke och säga vart nu har vi det gjort här. Nej, så kan man få att inuta stora forum som är det för hela i. Och så säger jag att okej, okay, tvärtom kanske vi huskar att vi skulle göra så. Skulle vi helt att vi skulle göra så. Kanske argumentera fyrt för att vi skulle justera det ner. Og hvis du ikke kan argumentere for det, og den brøyerskjærne fast du sitter her, og vi ekspertisene, der som løyer, ikke du synes at, at du har argument for det, så hadde ikke man skal takke bare og justere inn etter å menneske. Men kjem det gode argumenter, så jeg bare skal være godt. Jeg har det her, at det ordentlig godt. Jeg har ikke bedt 100%. Jeg hadde vi justere inn på en organisjoner, vi blir ferdig gjennom øyne oss ned. Og det er faktisk det jeg prater, og Tann Løsland, som jeg hadde ikke hva feil jeg skal ha. Det her var sterske uddatalige profiler inne I fellene som skapar rättning. Och så är inte färd på kompromis vi att det har röpt ganska och jag har inte allt ett och kvart ta vänjar ner eller ta föräldrar här. Men vi är tidigare om att öppar vi ungdomar. Det är nästan steg tog. Det är inte nästan 100 meter spinter. Det är en maratonfall upp som teker tog.
1: Kanske vi teka ett och en som är nära ut och själva har arbetat vid. Det var ju vänjar i Wuchinchi men det var 5 år I allt. För att vi är att det nästa år I allt det var till Wuchinchi är till och så efterföljande. Kvar tid så att säga bitcha fela I upp från grunden är att organisera ungdomsfotbollen och vad som har vuxit. Men jag är mer intresserad av att skjuta till vem jag har vuxit till att vi till att organisera ungdomsstödlarna. Kvärt blev just då och kvärt var det för koncept och blev uppbyggt.
0: Jag tar väl öjlen ett gav fast gudvårdkyn som var då ta som är stadvika I parstare fela om. Men det var öjlen bröjiska är av folk och fantastiskt fela vi då. Jag bär gav minner från vårdkynkön och Det var en stor balkulbasettor av väl kvalitärande följtse. Jag vet att det var en tölvfack I Barcelona, jag var själv på sig av att I Barcelona kan vi få nyer I smalot att beskriva fälla I och fällarskapen. Och kvart vi nu skulle vara I fällan. Gås ville söka om själva som fälla och gås till andra söka om som fälla. Och det började jag till att vi mötte och möjningen vi hade fällarshandling. Och jag släckte om det till att att vi trots att vi är kvann annan, vi trots inte om kvann annan. Och det hade jag näckfel och kont och lärst rätt och näck vi av. Och det hade jag för allt för näck av I följande att vi tar väl inte till ofta att trots att om kvann annan helter än att trots att vi är kvann annan. Och ta för vi då snitt små anlåter till att göra vänningar att land fick från Argentin ser. Och det gör jag samma vi öga näck och gå vänner om. Kipa jauna för vänner av fonden och kvar ungdomsnämnden har ju fond fyrtjärskade hörnsnämnden har ju fond fyrtjärskade och ett tro I samma rättning och till är inte svårare uppskrivet än det här bara inte hålla I flera saker det har gått för att det var ojämnare mojningar vi först men det var alltid I till fällas fördom om kvar ärgjubba det
1: så det är soundshiftet som är det viktigaste
0: ja, dialogen är helt öliga gård och så ska det här vara och jag spärren bara ersätter in som faglig samskipare och utrattare Ni lojer för det bästa livet, men jag heter Ivar Örnörs, ni för ungdomen. Samma vi gav en ungdomsvärdare som tog och lyckas som rättningen så vitt I felakt slinkade kost. Och här var det öjlande näkka och folk. Öjlande näkka och folk.
1: Nu nämner några ting som ett annat gör vänningar och övelser och att det är ju något rättliga tungt fotbollsfagligt. Och här har till dem speciellt till just det man har gjort samstår vi I SU Köpenhamn kvar man för ägång till att tillfört här var I terra databasen I det här ska en väver man ska färre alltså samstår vi fel utanför följer om sådana och ting
0: Vi ser ett här till fotbollten I Anno och I 2004 vi att det är släppa vi ägång till vitan så är det öjliga lätt att få sig vitan om öjliga ting Jag vill säga att det finns det att man visar några databaser eller att du har välmöjliga till att hänta övelser in till att vänningar du har lärt. Men jag har alltid ett öjligt område att fälla vad kvart älta vid vilja att det som argeringen ska vänja. Och tror man att det är så att man inte vet att man per teker bär omkrar skuffa om det är Danmarkas vörj eller kvart att säga. Här har en affäta kjolver är kvart älta vi vilja väkta och I hästen är. Och Ta hade det väldigt gott hvis jag tar som jag var avpärna. Kunde beskriva sig vänningarna rättliga väl, nya smålåter. Och så kanske jag lysa där kvart ämne är som har vänner. Kostlandsbark och vänjata. Tala löjkaren samman. Och ta som vänningarna ska praktiseras. Kvart är det och jag vill häva att du ska göra som vänjar. Kvart är det att du spisslöjkar dem. Kvart är det att du säger. Kvart är det fokuspunkter till vänningarna. Det ser stöver och med drönen vi tar oss av klassiska vänning att vi tar en stöv som är följvänder och med drönen. Vad säger du vid lögarna? Vad lärar lögarna? Ta vänning av tummen är av så kan lögarna säga eller kan förspela lögarna. Vad lärde du I vänningsdepet? Och det är öll omrande att man är gröjer I vår det som man säger och det som man gör av ett land. Og hvis man ser til det kvarje vending og ivetøy, så sannet jeg fyr at løygan fær høy med at kanskje av elden, hva gjør det vendinget til? Jo, spall øy med døgnet. Ok, hva lærte du? Og så kan du få kanskje bare en 2-3 konkret ting så løygan blir tilvitt der om. Så blir det ofte bedre øyla kjøtt. Og da sier jeg ofte at vi tenker urfendingene bygge faktisk i fevermannen, at øy med døgnet 5 meter øy ofte at nekve aksjoner her på mitt ikke nøktende, du vet, løsa det ikke rett. Først vi kroppsvinklet, ikke til at møttakke bulten vi følte som er langt vekk fra motstandere, at få armen ut og hava sin syvende kroppsvinkel til motstandere. Men at han av i det her var noen få venninger, og vi forteller dem om støvene, så blir det ikke at tingene rett, og vi synes om man kan ta bedre ikke bare, og på noen få mannene.
1: Stendig så ångt ut i støv at du skal rette feiler som i bottengrunn bor til vi rette i ut i fellene?
0: Jo, ofte også er det at hvor har vi så lager jeg slags dette for? Og også lager som i første andre har yngst etter dutt at det er velvilje som kan skal inn noen kjørganer.
1: Så det er jo grunden sier til at feilene i eier her var en menninger eller venninger strategi, og så kan man så hente inspirasjon til det utenfor hva det skal være. Men det er først og fremst viktig at man selv og i fellene er greier i hva det man vil.
0: Ja, det er helt sjølvant. Altså, hvis du har bygd en hus, så måtte jeg ha fjertet noen som har grøpet den. At du måtte kjenne noen som rekker for noen som er i hjertet innsene.
1: Om vi så tenker et annet evne, som kanskje er sønt kontroversielt, men det har jeg kanskje ikke vi. Her prater jeg vi Søren Anka, du besøkte et verpen om 4, sønt av tog i søgjene. Og her forteller han meg til at det er noen ting som han er oppgivet at lære sine dranger tog at de som kan skal selge stand ut i søgjene og skulle ha vinka, de kjenner ikke noen å si til reglene, og tog kan ikke lære verden eller standa som hun skal. Hva kan man gjøre ved handanparten, heldig du?
0: Altså, jeg har ikke noen mening av det her. Altså, jeg har ikke lagt mest til kvarset til domare og heldig til linnvåktere at det er en foran for menneskene og i noen list. Slett. Så, det kjenner jeg ikke, tror jeg. Så i halde til at man spiller dist, så kan man velge som venner at det her var et ukastløy, og hvis man vil be løygerne færre fram etter balten og vinne balten høyt, eller ha høyt trus, så gjør man det. Og sende veierne på vinet, så skal de gjøre mye på så gjør det. Og skal man balten på spalter at rom, veierne og linnvåg det ikke vinker, så fleiter de om her ikke. Fyr halde det til det. Men så det løyger som man ikke tøver hver løyger skulle takle til støvende. Så det halde ikke at, nei, jeg vil ikke ha det som er foran for nærkere mening. Det er ikke. Men det er sånn imen som man ser på det.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
1: La meg bare teke en kompliserende spørning av treet, og det er noe som du høver inn i av fyrre og i som praten om. Og det er spillere mennesker i førgen og imot til og i utlandet. Hver og i to flere for dere høver vært inn i av, er at vi er i 18 fyrre, ganske særlig, og i ungdomsvaren fra 14 opp til 16 og 18. Vi tar var et problem til å føre ut, er at man tar kanskje stender lengt 18-4 til man kommer ut og spiller sammen vi. Altså, det er ikke 8-4 førger. Hva kan man gjøre i hesten her førende for at gjøre at her utgangen er bedre, helt du?
0: Ja, det er en øde god spørning. I halvdelt har vi sånn at vi er ute til kappinger vi åker ungdomslig om, nye og utkanske. Tack och ett och tretton. Så såg jag vid det inte så länge att det för Tallinn och ofta för att det först ska fela nio till Imska Kappegård Danmark. Och här är det en dansk li, Østerlöf li som har li och nej, fela som har li och i superdaga dansarna. Och vi klarar att rymna väl. Men färre vi kanske till en kappegård kanske till och ett och nej, och tretton och till och femton. Och möta en elitlinjare. Så såg jag vid att vi är längre att ta för det. Och det är så att ta våra lögare faktiskt utvalt här. Och vi tänkte då kanske norrkällande i Danmark som är och femtalig. Så med i partiet av de lögaren tar det här tantar er från Fjellån i Danmark. Och större partiet att de kommer kanske från Hinn och norra London, Finland och Sverige, Osland och Kalsvär. Och en kanske en större och större partiet att ta med lögaren som spelar vi och femtalig i Norrkällande. Han kommer lögaren från Egypten och från akademin där han är. Så här är det lögare vi har hantar in i ett litet omkvarv. Kan jag sätta upp av vänjärn. Så vänner att vi var vissa där, jag blev flera för vissa där när alltså två läggare vänner här på så gänga kanske en touch av vänner i nivet är det kanske en touch av alla bär som stannar och vänner och alldeles vänner så vet jag kanske samma vid en trim och fyra vänner som guidat att ta in och sitta kröv så det är inte existerande följande att vi har ett elit i omvarv särskilt från 12-13 år, lika till vi kommer till 16 år. Två så åka lagar komma till den åldern. Vi tog att ta ett klassutdöme i Tynfälla som du nu har varsby på 60 och varsby, ja. Jag snar Mitchell Hedso ett annat.
1: Hedstel.
0: Hedstel, varsågod, ja. Till er fröja så att han lagar, för han kom upp och vänja vid det hoppen som är bättre då äldre hoppen. Nu knappar jag ver han matchar och berg och vänjar i kröven och i distra kröven. Och han växer bara vid jukande för. Och det är faktiskt här som jag alltid att förska fotboll tur inte blev nöktande matchaur. Det är vänningar om kvar vi tror nek vom felovan. Det spänner störst. Men jag vet väl att vi lever av brötterna i förska fotboll. Det är respekt för det. Men vi måste ju ha vad som att ta för jag. Det måste vi gå tacka. Och så kan jag säga, okej, kunde vi så kippa för flera urvarsvänningar kan vi ha vad lökar samman. Ekre relevant spurningar att kasta upp. Kunde vi börja lyssna för kom det haft sig ordet mängden 4-13 ett för relevanta spårningar att kasta upp och så hade jag till att ta lögar komma faktiskt upp till att vänja vid det bästa linjen så såg jag ofta lögar tar upp det ett eller annat medan vi fortsätter för att
1: nu sitter du och mejlar mig ett löser ett elit omkvarv för fotbollen i följande men alltså hur kunde vi kunna skapa så här till det?
0: Nej, jag ska se att det är ett löser där men jag ska bara konstatera att vi har det inte till en kärsäkning. Och om vi skulle ha det så är det inte så ära matar än till att vi finner felaktiv, kan fel för arbetet samman och att man kanske finna ut av att lära ta bästa lagar och köra fel om kanske vänja samman i tvärfri vikna och så får jag vänja kanske tvärfri i felan och spela det i vikskift. Och då har klassen konverterat till att vi finner lagar in kanske vi och 13 och 15 att komma in och vänja kanske samman vi hinlagar inom landet, kanske månad och torsdag. Och runt färger ska man kunna få klagsvåg till havna på tryggkvarter. Så det är inte något som är, alltså, det är lite så gärna. Bortsett för att vi har en erbjudning för att ha lagar som är i Sore, att det är inte lika lätta. Men kunde vi kipa det på tammata, så kunde vi finna ett felaks stev att alla parter var av och till och så fick öll fel och fick kanske åka här till och fick bättre lagar.
1: Nu alltid är att som du tåsar så känner jag sin intresse när att du mån till handbollen. Var det inte lukta när man körde i handbollen och alla ser som nu är ju av bästa landslinjen kommer ur en sån någon kurva?
0: Ja, men jag hade klart stund på det i handbollen är det lagar som vi har innanför så är det lagar som vann samman. Vi är en kämpe och att här sig från Gjärnfältsjöfällan här och en stor föräldrapartie. Och det är ju inte en fotboll som det är väldigt näkva äldre som jobbar väldigt väl till. Och det måste vi att finna ett steg som man kan säga att det här är ett skilja passagerar och att öll backa upp om det. Inte till att man säger att det är en handling som man inte klarar att argumentera för. Men jag tycker att öll vilja förska fotboll det allra bästa. Och öll som är i föräldrarna vilja felan det allra bästa. Och allt som är föräldrar eller vänjar i en organisation vill ju organisationen till allra bästa. Så att det är, nekvar för er bara brukar vi till kyl alltid.
1: Så att här är i grunden samstarv i mittlandfäld och i kan hjälpa ötlandfäld?
0: Ja, det är hej vill jag med. Om man så finner samman att det färre kanske i ötjön en 2-3 fäller färre att samstarva om det som kanske ska göras. Ytterligare att FSF tycks att han tar koordinerande löjklotten och tar fagliga löjklotten att ger innehåll till det som vänjar ska göra. Och att man kanske är vi passerat och inte övertar vänjarna i fällan till att göra det bästa som man får kvalitetsvänningar ut i fällan.
1: Du råknar inte vi att här för att märka att omkring ut i fällan och först tracka om något annat?
0: Nej, det är vi inte hoppas. Hvis man följer till så ska man inte göra det. Jag hade inte till näka grund för att näka vi görs som skapar strid ut i fällan. Det har man inte känt det. FSF, fällskapen till er fällan. Och att FSF vill fällan det allra bästa och fällan vill FSF allra bästa. Att det inte alltid vill trossa sådant om något annat, till sådant något annat. Till kanske andra vidkötter som är och inte vi människa förbättrar göra, men det kanske logistikor eller en kalender som inte är novell, lustor eller en kapping som inte ber tryst något bo i utkvartera. Alltid till att här kunde vi gott bli en äggbete till. Så. Men fällskapet FSF är ett fällan. Alltså jag är öjlig glad av hur jag får utsluta en unga förskollagare om det blir 60 år, eller blir 80 år, eller blir 41 år, eller blir Sorö, eller Kavi, känner det bästa av det. Så ta fröjer med hjärsta att göra. För jag vill utsluta så blir jag glad av innan mig.
1: Och så kan vi släta vi att lycka nämna att jag är ju på 60 år varsp och vi tar och snackar vilja näk om fotboll. Och så kan det vara att vi kan höra en ovildiga mening från det här om vad du hade vunnit att säga på 60 år.
0: Jag tänker att jag var spåren går. jag har allt jag har öle riktigt att uttala mig om att jag känner inte nog väl akkurat hur i mekanismerna av sexuellt. En vojpart här på sexuellt har haft och stressat upp av vänjer om och att jag har öle nek fast som jag haft till öle nek för allt och jag ser nek var förvånade fotbollsspelare och sen jag till av ner jag har en stor namn som också har hjälpt till panikabatter så vi ser och i fälla i nek vi tar mat och gör på. Och att det är en löster som fäller i arbetet och att det är ansett eller sätter starv här arbetet och inom rätt lilla och i rätten som fäller insjör så är det öliga gott. Men visst är det till att det blir vår till att omkring vänjar kommer in och är bara en stort att vi och släpper att dreja till rätten i snom och på ett år och man bröder kaos kanske näka grater och kanske förnäka grater och så är det ett och kommer en annan vänjar in och att du justerar på kaos nere så vill säga att så kan man börja till att spela kvar äldre nu vid Gerda. Kvar rättning kvar vid du.
1: Och att här är ju något som är galt. Det är ett fel att man kan spela sig själva andra spörningen.
0: Ja, det är väl i bett.
1: Jag har Marsen Olsen. Vi tar oss kött sitt här i en timme. Och för min part så blev det sina bilsen gjort i klockan. Hur så kött det är vi inte. Men vi har kommit här till att jag får spela dig om. Är det också som du inte har sagt och gärna vill säga så var det möjliga nu?
0: Nej, jag tror så rymden äckna och så. Men det är väldigt viktigt att hosa om männing vi först är det rätt att göra något och göra en ungvarv som passar akkurat till ungvarv och ta samma är kanske inte lika rätt till ett annat ungvarv, ja. Så jag är väldigt omrande att hvis det är fel i färgen vi tar om så vill säga att samla fällskapen vi glädjer för att gå via att det är fällskapen och vi lyckas som ögning om att vi vilja att åka fälla fel och hända rättning och inte lätta bara personer som poppar upp bara släppa att kasta vi omkrom och så frastöjt man kanske fast som man vill och i öramal i fällan som har tant fällande väl eller man förnärmar dig var siktnat gärna så att säga att vi häva goda fällskaper och näckfälla är det är aldrig charmerande för att vi tävlar till.
1: Och hur ser det gå i dag när det blev det senaste åren när jag kom Martin Olsen och 15 och 16 landslagsvänjare i besäkstervapen och i dag hända sändningen var ändesänd i kväll klockan 23 och hon röste ändesänd sundagen klockan 13-14. Hon är somnäst att finna av hemmasynning fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Olga Samuelsen och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varpen hon häva, tja kissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.